jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce znaš.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, 6:05, danas je subota, 16. maj, počinje jutarnji program. Družimo se do 9 časova, tonski realizator Daško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, dežurni novinar Aleksandar Javorac, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro i dobro nam došlo.

0: saznaćemo sada od Lidije Mić koja je u Automoto Savezu Republike Srpske. Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave, vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Upravo tako, kiša pada u većini krajeva Republike Srpske, tako da se saobraćaj jutro se odvija po mokrim i klizovim kolovozima uz mjestimišu maglu po kotlinama te povećanu opasnost od odrona i klizišta. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije je poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu te da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozilo do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozilo preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Radovi se izvode i na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka, Srbac Derventa, Crkvina Modrića i Vršani Bijeljina. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju, želimo srećan put i bezvidnu vožnju. Vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Hvala Lidija, čujemo se ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova.

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom s

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja jutarnjeg programa, izdanje za subotu 16. maj, tonski realizator je Daško Vrhovac, muziku odabrao urednik Igor Divljak, za vijesti brine dežurni novinar Aleksandar Javorac, ja sam Stanislav Ljubojević. 4 minuta do 9 časova, svako dobro.

put me postidio, letio sam znaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. U današnjoj Pamti priči slušat ćemo reportažu pod nazivom Bojemski duh Gradiške, koju je pripremio kolega Borislav Švraka.

0: ovim uvodnim notama Sevdalinke o Gradišci dočaravamo jedan već pomalo zaboravljeni duh na jedan specifičan način. Pričamo o izgubljenom gradiškom duhu i o jednom specifičnom orkestru. Zašto je specifičan? Možda ponajbolje govori činjenica da iako su podmlađeni, ukupno imaju 230 godina. Kada je muzika u pitanju, nezaobilazno ime je Jove Jerkovića. Jovo, recite nam koji je povod za okupljanje i da malo prozborimo o ovom specifičnom orkestru, kao što sam rekao, podmlađen, a 230 godina ukupno ima.
1: Povod je, lako je nama kad se drugi žene i udaju, niko ne misli o nama. Međutim, nama je konačno nedelja, pa i mi da se sastanemo, a u članu orkestra naš brat ima rođendan, a i drugi utorak, za dva dana kasnije, baš gitarista, najjačiji na ovoj regiji, to ja tvrdim, ima rođendan. Pa onda, šta nam fali? Hajde da se sastanemo, da uživamo mi za svoju dušu. Sa nama je najmlađi član orkestra, momak koji je 83. godište i Boga mi dura naše tretmane, dura sve ovo. Zna.
0: Najmlađi član Bojan Maletić, osim što, kako kaže Jovo Jerković, trpi ove starije, vrijedno i uči. Vidimo ovdje dok smo pripremali ovu emisiju, repertoar je vam je raznolik, od romske pjesme do sevdalinke.
1: Apsolutno, sve nam paše. U ostalom, mi smo ljudi da sviramo za narod, za potrebe naroda, romske, sevdalinke, srbijanske, što bi rekli, šokačke i svašta nešto.

0: Kako reče Jovo Jerković, povod za okupljanje je 62. rođendan Nebojše Švrake, čovjek koji svira gitaru. Pa za početak da nam kažete, kada se rodila uopšte ta želja prema gitari? Nedavno sam čitao članak kolege Boška Grgića o vašem također kolegi muzičaru Šmicku, koji kaže da je gitaru zavolio da bi mogao da zavodi cure na Gradiškom keju.
1: Pa ne znam, ja nisam tada spoznao to, ja sam imao 12. i u 13. godini moj stariji brat Drago, koji je malo prije otišao odavde, je tako muzički nadaren, na nekom festivalu vojnom, dok je služio vojni rok, osvojio gitaru, valjda pobjedio ili bio prvo ili drugo mjesto, i donio je ne znajući šta će s njom. Nije on želio da svira gitaru, ja sam to donio tu, vrlo blizu sam živio i bio, odrastao sa porodicom Šijan, i tamo sam odnio gitaru i onda mi je pokojni Boro Šijan i uopšte oni su počeli pomalo da me objašnjavaju šta je to, kasnije 2-3 akorda, pa sam kasnije počeo sam. I onda u srednjoj školi, već u školi učenika u privredi, sa školskim orkestrom sam svirao za folklor, i tako je to počelo sve s gitarom do dana današnjih.
0: Hoćete reći da gitara nije presudno djelovala prema vašoj sklonosti, kako vaše kolege kažu, ka ženama?
1: Ne, nikako, ja to ne nikako miješao, znači stvar je jednostavno

0: Kada sam predstavljao ovaj specifičan orkestar, pomenuo sam termin u podmlađenom sastavu da imate 230 godina. Bojane, vi ste najmlađi. Kako je sa starim vukovima muzičkim raditi, sarađivati?
1: Pa što bi se reklo, stare vukove treba pratiti u korak, jer je, što se kaže, jednostavno to neki imperativ koji s te muzičke strane ja želim, ja osjećam. Njih prat, na kraju krajeva šta u stvari dodat, otprilike njih četvorca su se izredali i izrekli ono što ja podržavam, u čemu ih ja pratim, i nastojim u tome, što se kaže, svaki moment iskoristi, svaki jednostavno čas muzički proveden s njima da bude upotpunjen, znači prema njihovim okvirima kako su to oni organizovali, to se meni sviđa.
0: Marljivo učite od njih. Ovo sad priču što smo čuli o nekadašnjoj Gradišci, da li vas kao mladog čovjeka, da li ste vi u takvom svjetlu doživjeli, ako niste, da li ima nekog žala što niste živjeli možda u tom vremenu?
1: Pa ima jako žala, ne znam kako vam to najlakše nekako opisao, međutim, ono što oni rade, tačnije što su opet, vraćam se na to što su oni ispričali, što su vam rekli, to se jako i meni sviđa, nekad mi je stvarno jako teško što nisam bio dio tog neke, te neke istorije, bliže da kažem, što nisam imao toliko godina da proživim to nešto što su oni proživili. Međutim, mi takve okolnosti sebi napravimo na brzinu. Ne znam, ne bih vam mogao reći ni jedan drugi komentar, niti bi bilo šta drugo mogao dodati na to kad jednostavno nisam bio svjedok tog vremena. Drugo, nastojim i volim ovo što oni rade i podržavam u svakom smislu i dao bi kao savjet bilo kojem drugom, da kažem mladom muzičaru, uopšte mladom čovjeku, jednostavno da se malo, što se kaže, o muzički osvijesti, da vidi da jednostavno neka ova druga dimenzija muzike otvara malo neke i šire okvire, što se kaže, i muzičke, a i globalno.

0: U toj Jablanci se nastala ta neka tradicija okupljanja starog, da kažem tako, naroda koji je imao naviku da dolazi u Jablancu, da se vraća. Tu smo imali kuhinju koja je podsjećala na te stare dane. Tako da sve u svemu uklapalo se jedno u drugo. Nastavili smo dalje, znači da se tu održava skupljanje nekih tih muzičara, pa su se znali praviti muzičke nove godine, pa staro društvo kad bi se sastalo ljeti, održavala se neka fešta gitarista, harmonikaša i tako.
1: Za naše slušalce koji ne znaju gdje je Jablanica, pošto te gostione više nema, da im objasnite.
0: Pa Jablanica se nalazi stara, preko puta bolnice.
1: Evo, rekli ste da je imala i svoju kuhinju, dakle, oni prepoznatljivi karirani crveno-bijeli stolovi su, stolnjaci su bili i aluminijumske pepeljare.
0: Da, u tom smislu, u tom je duhu bila, s tim što smo mi još tu napravili, da kažem, za ne tu neku populaciju malo starije generacije, imali smo muziku nedeljom, pa je tu takozvana igranka za odrasle, pa tu su se skupljali te starije generacije, upoznavali su se, čak i ljubavi se dešavale po tim nekim starim godinama, pa bilo i da su se uzmali, vjenčavali, ostali u braku i eto tako.
1: Pomenuli ste da su Jablanici pripremala i kvalitetna hrana. Šta se najviše tražilo i šta je bio neodoljiv miris koji je privlačio mušterije?
0: Pa to je bio čobanac, bila su škembići, bio je roštilj, naravno, bio je gulaš, paprikaš, eto tako ta naša, sa našeg područja jela.

0: Argentini, pa su im roditelji Slovenci ili rođeni u Argentini, pa im je jedan roditelj Slovenac, recimo majka Slovenka, a otac recimo Srbin. Šta je onda ovo dijete? Je li Argentinac, Srbin, Slovenac? Šta je on? I tako to počinje tu pitanje, kad se idemo dalje pitati, to se ne može procentima koliko procenata ima neko neke krvi u sebi. Tako da me to baš izintrigiralo. I da, sa Barbarom se znamo već godinama, već iz vremena kad sam ja bio još na uredu za Slovence po svijetu, kao birokrata, da kažem. I tako je to nekako automatski došlo do toga da ja to moram nekako ispredavati.
1: Lijepa je atmosfera bila i odgovarali ste na pitanja. Ljude je svašta interesovalo, a mene interesuje taj dio koji ste govorili o tome šta zapravo Slovenci koji emigriraju dobijaju, a šta gube.
0: Teško je opet to predijeliti, jer to zavisi od osobe do osobe. Sigurno je to nešto pozitivno za svaku osobu da ima više kultura u sebi, u smislu da ima širi horizont, da nekako je sposobna ta osoba u sebi nositi više kulture, da je bogatija na taj način. A naravno, problem je u tome što sam već pomenuo, znači da na neki moment ne znaš šta si u stvari. A po drugoj strani, ipak je bolje da barem znaš. Puno je ljudi koji, recimo, treća, četvrta generacija, ne znam, Amerikanaca koji imaju, recimo, porijeklo ili slovenačko ili djelimično slovenačko, pa se onda na stare godine pitaju šta sam ja. Neki čak i zamole za državljanstvo i kažu, eto, ja znam da sam Slovenac i hoću staviti i tačku na i od moje identitete, od mog identiteta. Znači, to je nešto što čovjek u sebi, mislim da nekako mora ili hoće da ima, znači da zna odakle su mu korijeni. I mislim da je to ono bitno pitanje koje je teško, stvarno teško baš definirati.
1: Da, ali duguje svojim precima na neki način.
0: Da.
1: Vi ste svestran čovjek, ja sam to već rekao, i mene je fascinirano putopisi sa Kilimandžara. Dakle, vi ste kao, mogu li reći, amater, planinar, osvojili Kilimandžaro. Kakav je te osjećaj, gospodin Žigon, i kako ste uspjeli u tome?
0: To je bila moja želja, ne znam koliko godina, da ja za svojih 50 idem na Kilimandžaro. Da idem na Kilimandžaro, eto. A onda kad sam imao 50 godina, moji su prijatelji nekako to znali svi i oni su skupili umjesto nešto drugo nekoliko para, pa sam ja svoje dodao, naravno. I planirao sam to u svakome slučaju, da si ispunim tu želju, da kažem životnu želju u stvari. I samo planinarje kao takvo nije bilo neko tehnički teško uopšte, nego je bilo samo potrebnih nekoliko priprema prije to da, u smislu više nego fizičke, opšte fizičke kondicije i onoga, one spremno, fizičke spremnosti za borbu sa visinom. Jer najveći je problem visina, inače to tehnički uopšte nije nikakav problem. A znate, Slovenci, moramo, gdje god idemo, moramo na neki vrh. Ako može na najviši vrh neke zemlje, nekoga grada, odnosno okoline grada, pa tako je meni to bilo, eto, na najviši vrh Afrike, da se popnem u svu tu romantiku koja dođe. Ja sam više puta prije bio u Africi i to mi je nekako bio jedan ovakav cilj, da kažem. Tako da ja, to je...
1: I kad ste to ispunili,
0: da.
1: Kako ste se osjećali?
0: Fantastično. Mislim, nije bilo puno vremena ni za razmišljanje, pošto smo morali odmah nazad dolje. Po 10 minuta nas su tjerali dolje, baš zbog ovoga, zbog visine, jer to je ipak blizu 6000 metara nadmorske visine. I mi smo bili bez kiseonika, vještačkog i tako nešto. Tako da su nas odmah ovi vodiči naši tjerali dolje. Nije bilo puno vremena za neku euforiju, ali da, taj se euforija onda prenosila iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, i sad mogu da kažem poslije nekoliko godina da sam ponosan i veseo da sam to uspio. Zajedno sa mojim suprugom.
1: Vašim dolaskom u Banja Luku utisak je da je udruženje Triglav mnogo dobilo. Vi ste redovni posjetioci svih njihovih aktivnosti, a ja pouzdano znam da oni to mnogo cijene.
0: Lijepo je to čuti. I sa moje strane mislim da ja sam sa njima surađivao već mnogo godina prije, za vremena kad sam bio na uredu za Slovence po svijetu, pa i onda kasnije kad sam došao u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo, dolazio sam često u Banja Luku.

0: godišnicu njegovog rođenja.
1: Rekao sam da ste svestrani i u dosadašnjem razgovoru stvarno, mislim, ovo su neki detalji koji su fascinantni u životu svakog čovjeka. Vi ste postigli te nekakve vaše snove. Šta sada planirate?
0: U stvari ništa puno. Nemam nekih posebnih planova. I dalje ću ići na planine koliko mogu. Fali mi još par planina. Ovdje moram na Maglić, recimo. To je to najviši vrh, opet moram tamo. To mi je neka obaveza i nadam se da ću to uspjeti. Možda neki rafting i tako dalje. Imamo i tu još nekih projekata u Banja Luci. Tako da ništa posebno baš ne bih rekao da imam neke planove, jer znate kako je sa planovima životnim. Uspije, ne uspije, onda si razočaran ako ne uspije. Jeste Kilimanjaro, jeste bio onaj, baš onaj cilj, plan, ali od toga je već sada dugo i nemam to. To je bilo savršeno, tako da ne može više. Neću na Monte Everest, to znam.
1: Hvala vam puno na razgovoru. Želim vam sve najbolje i mnogo sreće u daljem radu, posebno u misiji čuvanja slovenačke kulture i tradicije.
0: Hvala i vama i hvala vam što se zalažete za predstavljanje različitih kultura u vašoj emisiji. I vašoj emisiji i vama želim isto tako sve dobro i da budete još uvijek ovako sa dobrim odnosima i sa našim Slovencima u udruženju Triglav u Banja Luci.
1: Uvijek su dobro došli u malu Evropu. Dragi gledalci i slušalci, bio je ovo gospodin Zvone Žigon, konzul Republike Slovenije u Banja Luci.

0: Moram reći da sam zaista fascinirana već godinama načinom na koji Poljaci gaje i održavaju našu kulturu sa naših područja i sami ćete se uvjeriti da danas u Boleslavcu igraju se naše igre, pjevaju se naše pjesme, također se gaji i čuva tradicija kada je u pitanju gastronomija i sve ono što je vezano za našu zemlju. Rekla bih također da tome veliki doprinos daju ne samo opštine Prnjavor i Boleslavec, nego i udruženja Poljaka koji su reemigrirali ovdje u Boleslavcu, ali i udruženje Poljaka koje se nalazi u Republici Srpskoj, prije svega u Prnjavoru, u Banja Luci i u Gradiškoj. Oni na poseban način se staraju da, znači, sadašnjost povezujemo kroz prošlost i da na osnovu toga gradimo našu budućnost. Ono što me također još jako veseli kada dođem u Boleslavec, ovdje čujete naš jezik. Znači, ne samo ljudi koji su se rodili na području Republike Srpske, nego i njihovi potomci pričaju naš jezik, govore naš jezik i to je nešto što je zaista fascinirajuće. U mom slučaju ja bih to rekla, nikad nije kasno. Znači, zaista postoji ona teza i ona glasi da je permanentno učenje veoma važno i to je moja poruka za mlade generacije. Ja sam kao ambasador govorila engleski jezik, ali poljski jezik me jako zaintrigirao svojim bogatstvom i sama sam ga učila, trudila sam se da prije svega počnem sa razumijevanjem, a mogu reći da danas sve sastanke u Republici Poljskoj od Varšave pa nadalje držim upravo na poljskom jeziku i moram reći da sam na to veoma ponosna, a zemlja prijema je veoma zadovoljna zbog toga. I također bih naglasila jedan raritet, u Varšavi postoji klub ambasadora koji govore poljski jezik, on broji negdje oko 20 ambasadora iz čitavog svijeta, među njima sam i ja, i tokom našeg rada imamo priliku da sretnemo najviše goste i kao predsjednika Republike Poljske, premijera Republike Poljske, ministra inostranih poslova i ostale važne ličnosti iz oblasti ekonomije, društvenih aktivnosti, kulture i tako dalje. Dakle, žiče panjstvu všiskego dobrego.
1: Üdvözlöm a kedves tévénézőket, Rontó Martin vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor program banyalukai ösztöndíjasa. A magyar diaszpóra nyelvoktatásával foglalkozom. A mai órán a hely meghatározásról fogunk beszélni, arról, hogy miként tudjuk kifejezni a helyet és az irányt a magyar nyelvben. Tartsatok velem! A magyar nyelvben sokféle kérdőszó segít a térbeli viszonyok kifejezésére. Ezekkel utalhatunk külső vagy belső viszonyokra, közelségre, irányra, vagy akár felületre is. Hol? Pesten járt. Honnan? A fiától jött. Hová? A tóhoz ment. Miben? Fürdött a folyóban. Miből?

Slušali ste emisiju naše televizije Mala Evropa, čiji je urednik i voditelj Daško Ignjatić. U nastavku programa slušamo muziku nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

0: marketing.
1: Nakon četiri rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.com. Infotelefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.

0: Kaši banjalučkog borca večeras je o 19 časova gostovati kod Širokog Brijega u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina će sutra gostovati u Tuzli kod Slobode. Na tabeli vodi borac sa 7 bodova ispred Širokog Brijega i tima Jahorine koji imaju po 6 bodova. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Danas u Republici Srpskoj nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, trenutna temperatura u Banja Luci 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta mi je?
7: Maštarije sa Selenom Berićem.

0: ima štarije. Polako se vraćamo u maštarije, a i u euforiju koja je vezana za mature. Sa nama su Aleksandra i Dušan, banjalučki maturanti. Dobro nam došli.
1: Bolje te našli.
2: Bolje te našli, Selena.
0: Drago mi je što ste izdvojili vrijeme, vjerujem da vam ponestaje vremena u pripremi, ali hvala vam što ste izdvojili vrijeme baš za našu emisiju.
2: Hvala te što sam vas pozvala.
0: Drago mi je da ste tu, tako da krećemo odmah sa prvim pitanjem. Koje su vaše maštarije?
1: Hoćeš ti, Dušane?
2: Ovako, pa rekao bih neke veće maštarije su, pa početi od toga da završim fakultet, da se ostvarim u životu, sad bilo to u pogledu materializma ili idealizma, zavisi kako gleda, ali eto, to je neka moja maštarija.
0: Ja ti želim sreću prvo da upišeš fakultet koji želiš, a vjerujem da će se to desiti, pa onda da ga završiš, da sve ide nekako po redu.
2: Hvala.
1: A moje maštarije, pa prvi maštarije su krenule zapravo sa sedmicom umjetnosti koju moram naravno spomenuti, a neke maštarije za budući život su isto upisivanje fakulteta i odbranu maturskog rada. Tako da skromno.
0: Želim vam sreću sa maturskim radom i ako nas slušaoci koji su maturanti slušaju i spremaju maturski rad dok baš slušaju sada nas, želim i njima sreću jer to su te muke, ali bit će vam kasnije slatke muke kad položite maturski i krenete na maturu. Kada vam je maturski? Poslije mature u stvari.
1: Pa 29. maja polažemo srpski jezik i onda smo 1., 2. i 3. juna raspoređeni da polažemo predmet koji smo izabrali.
2: Ja iskreno nisam ni znao datume. Meni je bitno da je matura 25. A datume za maturski nisam znao.
0: Drago mi je da saznamo svaki dan nešto novo. A koliko je teško rastati se sa srednjoškolskom klupom?
2: Pa iskreno, jako teško. Sad, da li to bilo rastati se sa, ne znam, predmetnim profesorom, sa predmetom koji zapravo, ne znam, učimo tokom čitave godine, ili je to do društva i sredine, pošto mijenjamo sredinu, mijenjamo društvo, mijenjamo generalno naše navike, tako da iskreno po meni teško, ali svaki početak je težak naravno, a ja ih iskreno volim takve. Uvijek nešto novo dolazi, uvijek nešto neočekivano, novi, ne znam, prijatelji, nova iskustva, tako da veselim se tome, ali odvojiti se od školske klupe, od klupe nije tako teško, od prijatelja jeste.
0: Da, ali drago mi je što na ovaj kraj gledaš kao na novi početak.
1: Ja sam mislila da će biti zapravo prelako se razdvojiti od školske klupe i da mi to uopšte više ništa neće nedostajati, ali zadnja 3 dana sam više partijala sa ovim svojim društvom iz razreda, tako da kad smo se god pogledali, znači oči su nam bile svima pune suze i kao sve vrijeme gledamo kao to je to kraje, tako da

0: jer kao nije toliko strašno se spremiti. Jednostavno je, ne mogu reći da, kao, zanimljivo je isto i nama, zato što je kao, spremamo se za nešto što tek dolazi ponovo neki novi početak, a treba naći odijelo, treba naći fotografa i frizera, još išeljce, to je bukvalno sve, za djevojke da ne govorim, ovaj, tako da, iskreno zanimljivo, meni je bilo zanimljivo tražiti odijelo, malo naporno, ali opet
1: dobro. I si lako našao, jutro si pronašao, odaj nam i tu tajnu koju sam ja već otkrila.
0: To je, hajdemo reći, bila proba.
1: Znači, proba, meni se jako sviđa, ja ti predlažem da to uzmiš.
0: Dobro, hvala na savjetu.
2: Dobro, mi žene smo malo komplikovaniji, kod nas je to i proces ako još neko šije haljnu, pa da li će sve biti kako treba ili neće. Ja sam...
1: To su mjeseci pripreme, a kod njih je par dana, kod muškaraca, u vrh glavi.
0: Samo da kažem da sam počeo juče.
1: Ima muškaraca koji naslijede ono djelo od roditelja, od oca, pa onda ni taj proces nemaju. I sada za najavu emisiju baš sam se inspirisala time da je Đole prijatelj koji je puno nam pomogao u najavama za emisiju, taj dan mature, popravlja nešto i majstor je, ide na basket s prijateljima i samo ode kući, stušira se i obuče se i to je to. Dok mi djevojke ustajemo u 5 ujutru, u 6 i 7 smo već kod frizera, u 9 kod šminkera.
2: Pa ja već znam da će taj dan biti haos, da neću stati, još sam se prijavila da budem voditelj mature, tako da moj dan kreće, da, moj dan će već krenuti oko 7 ujutro. A što se tiče pripreme, pa ja sam po prirodi baš jednostavna što se toga tiče. Ja volim da je to sve na vrijeme, ništa da škripi, tako da sam ja već u septembru zakazala šminku da ja budem osigurana. Haljnu sam, imam već stoji u ormaru 3 mjeseca, samo sam je sad odnijela nešto sitno da se porubi. I frizura isto na vrijeme, rezervisana, to je kod mene, sve mora biti u...
0: Svaka čast je od mene, ja ne mogu
1: jednostavnim tako. Ženama, ti najviše volim, jer sam ja jako komplikovana.
2: Ja ne mogu, ja moram sve ranije, ne daj Bože da nešto iskrsne, da ja mogu već smisliti sljedeću opciju. Ali vjerujem da je naporno, jer cure, znam da šiju dosta cura u zadnje vrijeme, tako da tu je, da li će sve ispast kako treba, kalkulacije, da li će se naći materijal. Znam da su čak neke išle do Beograda, do Zagreba, tako da svakom čas.
1: Slatke muke, ali nažalost kad to sve prođe vidimo koliko je to sve bilo nebitno. Da. Pamtimo samo trenutke, društvo i to u posljednje večer, posljednje zagrljaje kao srednjoškolci. Neću sad da vas rastužim, ali na kraju to stvarno, mislim, ja sam neko koja se skroz uključila u tu haljinu i htjela sam da to sve bude savršeno, a onda samo shvatimo koliko je to bilo nebitno. Mislim, znači mi da sam sebi tad dobro izgledala, ali toliko je bitne stvari od izgleda. Da li maturu doživljavate, evo Dušan je već odgovorio na ovo pitanje, tebe će Aleksandra pitati, da li maturu doživljavaš kao kraj ili kao novi početak?
2: Pa kraj definitivno, zato što se rastajem od ljudi koje sam gledala sve 4 godine, svaki dan, dijela dobre i loše dane, trenutke, ne znam, puno tajni, puno svega učenja. Ali opet da bi nešto novo počelo, nešto drugo se mora završiti. Tako da ovo će biti sada neki novi početak, jel tako?
0: A iskreno, moram se nadovezati, ne vidim to uopšte kao kraj, zato što ako se već družim sa ljudima, opet vidim kao početak, jer neće biti vezan za učionicu, za školu i neće mi 6-7 sati u školi gubiti, da tako kažem, trošiti energiju. I moći ću na nekom drugom mjestu provesti isto to vrijeme sa svojim prijateljima s kojima se već družim i onda vidim to opet kao neki novi početak, hajmo na neko drugo mjesto, na neku novu avanturu.
1: Da, i biraš da se družiš sa tim ljudima, mislim biraš i u srednjoj, ali si uvijek sa njima, ovako ćete sami birati svoje vrijeme. Ja najviše volim kod fakulteta tu samostalnost, što sami imamo predavanja koja neka su obavezna, neka nije, ali sve ostalo u danu ti krojiš sam po sebi, ne moraš sjediti tih 6-7 sati u učionici, već sam biraš i to je najveća, po meni, ljepota fakulteta, tako da doživit ćete i vi uskoro. A ko ima najveću tremu? Šta mislite, maturanti ili roditelji?
2: Ja sam veliki tremaroš i jako volim da je sve kako sam ja zamislila, znači da mora biti po PS-u, tako da ja znam da ću ja taj dan imat toliku tremu i da će me sve nervirati, jer bukvalno mora se biti savršeno, dok će mama i tata biti onako opšteni, ići za mnom i samo me

0: smirivati, kao bit će se u redu, to je to, ti uživaš. Tako da ja imam veću tremu.
1: Totalna suprotnost, ja sam tako opušten, jer ako kao to, što kažeš, slatke, kao što sam rekao, to su slatke muke, ne znam, traženje tog odijela, rezervisanje prostora itd. itd.

0: i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o maturi i želimo svu sreću maturantima da što prije završe i maturske ispite kao i sam taj zadnji dan i zadnji čin, zadnje veče, da im pripreme budu što lakše. A šta je danas idealna matura za mlade? Šta mislite?
1: Pa ne znam šta bi rekla na ovo pitanje, jer gimnazija ima tu neku svoju tradiciju koje se drži i onda nekako smo mi to samo i prihvatili, tu idealnu maturu, a to je proslava u Banskom dvoru, bogat program u Banskom dvoru, Gaudeamus, valcer. Ove godine smo uveli najmačak mature. Biramo najljepši par maturski. Da, Dušane, ti to nisi znao?
0: Evo, Dušan se spremio već.
1: Dušane, spremaj se. Uveli smo, pravimo neka iznenađenja.
2: Ja to već osvajam, ne moram se skirati uopšte.
1: Opa, sviđa mi se samopouzdanje. I tako imamo širok program neki koji smo pripremili za naše maturante, neke izazove, nešto tako. Biće zanimljiva matura, tako da to će biti neka naša idealna matura.
2: Po meni idealna matura jest da se provedemo, da to večer bude, ponovo ponavljam, ludo i nezaboravno, da budemo kao ekipa, sad bilo to moguće ili ne, samo da ostane u sjećanju kao nešto pozitivno, kao jedno jako lijepo večer, i da, ne znam, kad se sretnemo, ako se sretnemo za 5, 10, 20 godina, da kažemo kako je bilo fino to večer i da se ne vratimo kući 26. ili 7. zavisi kako kad dođe kući. Ako se vratimo kući, da ne budemo razočarani.
1: Da, to je najbitnije, da svi budemo srećni. Kad ćemo se kući vratiti, to je manje bitno.
2: A to je manje bitno, upravo tako.
1: Tako smo svi zajedno, dobro je.
0: Meni se jako sviđa što gimnazija slavi u Banskom dvoru. Mislim, žao mi je što ostale škole nemaju tu priliku, ali to nekako tu idealnu maturu penje na još jednu stepenicu.
1: Pa da. Izgleda mnogo svečanije nekako,
0: da,
1: nego
0: hotel
1: Bosna.
0: Da, osjećaš se jako bitno. Kao ulaziš u Banski dvor u haljinama, toaletama i u svemu.
1: I one stepenice njihove za čuveno slikanje maturanata.
2: Dosta ljudi me pitalo kao gdje se slavi matura i kao zavu se da kažu hotel Bosni, ja kažem Banski dvor. On kao, wow, šta? Ja kao, da, ipak mi smo gimnazija, nije to tako lako.
0: I još veću stepenicu mi možda čini tu idealnu maturu, jer kao, ne znam sad dokad je vaša matura, nama je možda bilo do 1 i svi smo mislili na prvu kao 1 je kasno, kao šta da radim s profesorima i sve, ali svi ostajemo do kraja, svi smo ostali, cijela generacija do kraja, jer nam je bilo toliko lijepo, iako smo imali kasnije zakupljen klub u koji idemo, niko nije otišao u klub prije 1, svi smo ostali do zadnjih trenutka u Banskom.
1: Pa tako i naši pričaju da niko neće otići, ali ja mislim da će to vrijeme baš proleti, iskreno, do to da 1, kao zvuči puno sad kad pričamo, proletiće generalno čitav taj dan, jer te pripreme i to se sve završi, onda kad dođemo taj sav čin i toga svega, to će sad proleti.
2: Meni kad su rekli do 1, ja kao, šta, samo do 1, i onda kao, čovječe, šta hoćeš više dosta u Banskom dvoru. Ja kao, dobro, ipak pravim se fin, ali da, što kažeš, brzo će proletiti i nekako, hajdemo pokušati pravesti to kratko vrijeme što ljepše.
0: Da. A pošto sada se od mature pravi veliki spektakl, da li mislite da mladi previše novca izdvajaju za matursko veče?
2: Iskreno, mislim da su troškovi ogromni, pogotovo kod cura,
1: da.
2: Jer to je iskreno...
1: Mislim, cijene haljina su apsurdne.
0: Ogromne, i da se šije, čak su i materijali jako poskupili.
2: Pa, ja kažem, svako cijeni svoj rad, ali kad sam čuo da, ne znam, neko uzme za ruke što će sašiti tu haljinu duplo više ili isto kao i taj materijal, a materijal je već skup, iskreno zvučalo mi je kao apsurdno. I iskreno mislim da su te mature, generalno maturske haljine, kao i ta organizacija mature, da je se počelo preveličavati, zato što, kažem, point je da smo to posljednje veče kao svi na okup, kao odjeljenje, da, i kao generacija, da imamo taj osjećaj da je to matura, da je to kraj te neke srednje škole, a iskreno mislim da je malo, kažem, preuveličava se to sve i gubi se ta čar te mature, nemam osjećaj da zapravo, da je to zapravo kao srednja škola, nego samo je bitno to veče, kao, na primjer, neki izlazak ili nešto, kako

0: će ko izgledat, ko će koga pogledat. Mislim, to okej, okay, to je sve fino, samo mislim da ne trebamo toliko gledat u tom smislu.
1: Pa da, moram se složiti s tobom, sve si lijepo rekao.
2: Da, ja mislim da se stvarno previše novca troši, da su to abnormalne cifre, nebitno koliko, da li neko ima ili da li nema, uopšte to nije bitno, već taj novac se mogu iskoristiti
1: pa
2: na
1: da,
2: puno bolje
1: opet,
2: načine.
1: Neće niko reći da nema, a opet svi idu na tu maturi, normalno će svi dati sve od sebe, a lupaju se neke cifre za neke apsurdne stvari, znači previše. To smo mi najbolje sad shvatili kad smo bili u organizacijama mature i toga svega. Stvarno, mislim, koliko traže pare za nešto što je bukvalno glupa stvar. Mislim, znači to nama, ali opet može to proći puno jeftinije. Mislim, pa svi žele da zarade, mislim, meni je to jasno, ali
0: naravno.
1: Opet.
0: Pa počeo od toga, na primjer, da maturske, evo haljina ima i odijela, koja se šiju, obući se samo tu večer.
1: Da.
0: I...
1: E dobro, ti odijelo možeš obući još par puta, ali ja u ovoj svojoj svečanoj toaleti ja mogu obući sad i moram sad čekati da prođe neki period da bi je opet mogla negdje pronositi.
2: Moja haljina je bila kao vjenčanica i bijela je sa bebi plavim momentima, tako da em je presvečana, ja se samo mogu udati u njoj. Ili čuvati za svoje potomke, ako budem imala možda ćerku jednog dana, neke ona nosi na maturu.
0: Upravo,
2: i to je to.
0: Jednom.
1: Ja prvo
2: i to je to.
0: I to je to.
2: A ogromna je, toliko sam materijala potrošila, toliko novca.
0: Vjerujem i truda i stresa.
2: I truda i stresa.
0: Dok par prova.
2: I to je to. To je
0: energiju.
2: To. Za uspomenu ne bi opet dala, ne bi prodala, jer mi je to uspomena i baš mi je taj, nosila mi pečat kraj nekako srednje škole i toliko ima uspomena, ne bi je prodala, ne bi je nikom poklonila, eto da nije neko sad moj, jer mi nosi toliko uspomena, ali toliko novca koje je bukvalno bačeno u vazduh.
1: Pa da, to je samo jedna ta noć. A ja isto prvu haljinu koju sam probala bila je kao vjenčanica i nisam se mogla pomjeriti u njoj, tako da sam morala ipak na neku opušteniju varijantu ići.
0: Pa ima i odijela koja, na primjer, koja se mogu obući sa neku drugu svečanu priliku, ali evo ja sam išao, kažem
1: jučer. Ti si išao na klasiku.
0: Ja sam išao na neki klasik gdje, mislim, posebno je, ima taj neki touch koji daje tu neku matursku čar, a opet mogu, ne znam, primijeniti košulju ili samo prsluk obući ili samo sako obući. Hlače na peglu, naravno, mogu iskoristiti u svakom momentu. Tako da, vjerujem da će ga sigurno obući bar još jednom, kažem minimalno dva puta, ako ne i više, ali da košta, košta.
2: Da, ali uvijek možeš te dijelove bar iskombinovati sa nečim drugim.
0: Da.
2: Za razliku od nas.
1: U plusu si.
0: Ja sam uvijek, da.
2: A da li zbog toga mislite da su mature možda postale prezentacije za društvene mreže? I zbog dobrih fotografija, i zbog dobrih outfita, da smo svi srećni i nasmijani kako je nama bilo dobro na maturi.
0: Mi smo malo prije baš počeli na temu TikToka, kako mi snimamo TikTokove i kako, mislim, baš vezano za ovo pitanje, ali pa što je najgore, da tako kažem, najžalije, jeste to što jeste tako, postaje... Pa prezentacije za društvene mreže, ko će imat ljepšu haljinu na kojoj fotografiji, ko će imat boljeg fotografa da to uslika, ko će objaviti tu sliku na story ili na objavu, naravno, hoće li se to desiti jednom ili dva put, hoće li, ne znam, ići prvo objava pa onda story ili story pa objava, i na to sve se dodaje još jedan TikTok s nekom jako dobrom pjesmom.
1: Pa jest, sve
0: pravo. I vrtimo se oko, ne znam, dan posla na samo objavljivanje na Instagram i
2: da,
0: na TikTok.
2: Da, i slikanje prije same mature, prije što se okupljamo 2,5 sata, 3, to traje, lokacije se mijenjaju.
0: Mislim, dobro, ne smijem se žaliti kao fotograf. volim fotografisat mature, a i kad se ja fotografišem, volim da je to stvarno onako kako sam ja zamislio, jer opet ostaje ta fotografija.
1: Da, to je baš divna uspomena.
0: Hoću li je ja pogledati ili će neko uzeti, ne znam, ako izradim album, ili hoće li uzeti telefon pa pogledati te fotografije, svakako jako lijepa uspomena. A sad to za društvene mreže, naravno svako objavljuje zbog sebe prvenstveno. Hoće li on to objaviti da ostane dokumentovano negdje na internetu, ili će to objaviti da se drugi... da drugi vide i da drugi nekako...
2: Da se dive.
0: Da se dive. Nećemo ništa drugačije govoriti. Nego kao, wow, kakva haljina, i da skupimo što više pregleda i like.

0: likova. Ima i toga naravno, ali bože moj.
1: Pa dobro, moraju ljudi prokomentarisati kako se obuka za maturu.
2: Najbitnije je da smo sebi lijepi, da, pa da, kao što si rekao, zbog sebe to objavljujemo. Pa nije ono za koga se sređuješ, već se za sebe sređuje.
1: Pa ja uvijek samo da je meni dobro.
2: Upravo.
1: Ovi ostali manje više.
2: Upravo.
1: I da familija vidi, jel te, kako smo izgledali.
2: Dobro, njima smo uvijek najljepši.
0: Pa tu izaberem jednu fotografiju i pošaljem im isto svima. Ona samo gliče ovako čet.
2: A ono, oni izradi vaše maturske, stavljaju na zid, pa kad odemo kod baba i dida, obavezno su uramljene.
1: Mene su stavili u zlatni ram, moju matursku sliku.
2: Jasno. Ni manje, ni više, nego zlatni. Više. Sada ćemo se prebaciti na društvene mreže, na Instagram, maštari.rtrs, ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas. I tu smo postavili anketu šta vam je najvažnije kod mature. Ponuđeni odgovori su bili haljina ili odijelo, društvo, muzika i provod i dobre fotke i storiji. Oko 80 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i 39% je za društvo, 36% za muziku i provod, 14% haljina ili odijelo i 11% dobre fotke i storiji. Ipak je društvo pobjedilo, ali tu je negdje muzika i provod, ali to se sve nadovezuje jedno na drugo. Šta vi mislite o ovim postupcima?
0: Očekivao sam da će taj postupak za fotografije i storije biti malo veći.
2: Ipak fotografiji sada puštaju suzicu.
0: Pa ja da sam, da sada evo ne učestvujem ovdje i da vidim kao story, znaš, volio bi da ima dvije opcije. Pa da kliknem društvo, zašto je to neka primarna, onda kao story, kao backup opciju,
2: pa
0: kliknu da
2: isto
0: to bude nekako. Mislim, nije da se vidi, nego kažem sve svoje fotke objavljujem. Zašto volim.
1: Kod njega inače ekskurzija na Instagram trajala mjesec dana. On je to objavljivo dok nije.
2: Ne znam
1: nije.
2: I da li se vratio. Gledaju.
1: Da, mi smo razmišljali, pa, bože, je li on ostao u Italiji ili se vratio.
0: Dosta ljudi mi je pisalo, jesi ti opet otišao, je li to ekskurzija? Ja kao da to je ekskurzija. I onda kao, pa i onda se, ne znam, javi neko i kaže, zar nije skoro bio? Rekao, jesam. I onda samo ostavim tako.
1: Da se voli čovjek, šta će?
2: To je najbitnije, nisam, da se volim.
0: A nisam imao vremena tokom ekskurzije, bilo je...
1: Dobro, bio nam je udarnički tempo.
0: Bilo
1: iz grada
0: je,
1: u
0: da,
1: grad.
0: Bombastično i onda, što ti kažeš, kotempirana bomba sam bio. Nisam imao vremena baš za storije, ali onda sam ja to sve nadoknadio.
2: Naravno, najbitnije da se nadoknadi. A također smo i postavili pitanje šta se najviše pamti sa maturske večeri. To su većinom odgovarali malo stariji ljudi od vas u mojim godinama, čija je matura već prošla. Andreja kaže okupljanje sa prijateljima i porodicom. Nemanja kaže, ako je dobra matura, ne pamti se mnogo toga.
1: To su mi svi rekli, inače, s kima god sam pričala, svi su mi rekli kao, ja svoje mature pola ni ne sjećam koliko je bilo dobro.
2: Da, samo se sjećamo tog osjećaja.
0: Svaka čast, Nemanja, dobro ste rekli.
2: Vanja je dala više odgovora, kaže, s kim si šeta uglavnom ulicom, da li vi imate pratnju ili ćete to u zadnji čas na kuhu
1: hvati
2: za ruku?
0: Ma imamo, dogovor smo se već.
2: Super, to je najbitnije, dogovor. Vanja kaže, smiješne izjave drugara, da, to se uvijek prepričava, i dogodovštine, nešto neobično ili ludo što se dogodilo te večeri, gdje se išlo na after.
1: U, da, to će sigurno, s tog aftera kako će priče izaći, kako je uspomene, jedva čekam.
2: I vraćanje kući obavezno ujutru.
1: Molim?
2: I priče su i kada se vraća kući. Aha. Ujutru, to obavezno, na koje načine.
1: Pitaš mene da li planiram after.
0: Ili da li planiraš gdje na after?
1: Pa normalno, ja sam organizator svakog aftera, znači.
2: Koliko je teško biti organizator i mature, ti si savjet učenika, pretpostavljam.
1: Pa nisam savjetovao, sam tu, uglavnom upadne malo u organizaciju, ali ja, nekako ja to volim. Ja volim rad s ljudima generalno i sve što se tiče neke organizacije i da sve bude kako treba, tu sam nekako ja kažem da sam kao neki mali predstavnik naše škole, tako da meni tu ništa ne pada teško. Ajde. Ja sam, pa ti. Tako da volim da organizujem stvari i jednog dana nadam se ću raditi taj posao.
0: I ćeš, ja ništa neću organizovat, pa kad izađemo ujutru, stvarno ne znam ni kad ćemo izaći, uglavnom kad budemo trebali na after, gdje odemo, to će biti najbolje.
2: Pa da, svi ćemo zvati Aleksandru, pa da. I sada kada i ne bude matura, ja ću te zvati kad treba organizacija.
0: A htio sam reći to, ujutru kad se budemo vraćali kući, ne vraćamo se kući, idemo u kofi.
1: Da, kofi, pa škole da uzmemo papire za maturu.
2: Kofi je, ko ne zna, kafić pored gimnazije gdje se svaki dan pila kafa. Mislim, ja sam bila tim pekam, ja sam bila u drugom kafiću, ali dobro, podržavam i vas iz kofi.

0: kofija, malo kulturniju raju.
1: A nije, mi smo zavisno. Gdje, ako je pun kofi, ide se u pekama. A sad još se otvorila bašta.
2: Bašta.
1: Da, a samo da znaš, za ove 4 godine koliko smo mi u gimnaziji, su se renovirala oba kafića.
0: Znam, je napredovalo. U pekama sam često, to mi je ostalo. Da. Tako ćeš ti vi u kofi nastaviti ići. Ništa se ne mijenja, ja sam svaki dan.
1: Moramo sad izabrati da duše novi, idemo na fakultet.
0: Tu pa sam. Dobro, ali vratit ćete se uvijek. Ja sjedim i kod fakulteta, ali i kod gimnazije. Vratit ćemo se na naše odgovore, da ih ne zaboravimo. Jovana kaže, najviše se pamti početak. Pavle kaže da ništa nije zapamtio od svoje mature. Luka kaže policija, nadam se da neće biti puno policije. Tea kaže, nismo imali matursko veče zbog korone.
1: Joj. Ta generacija, te mi generacije baš žao, jer to je neki baš poseban osjećaj i ti ne stigneš da imaš ga, da ga ne osjetiš zapravo.
0: Da, a jedna Šteta. Generacija nije imala ni maturu ni ekskurziju. Ne znam da li Tea spada u tu, ali baš mi je žao.
2: Šteta.
0: Ana kaže, dobar provod sa najdražim ljudima. Mihajlo kaže, ples sa profesoricom. Da li imate neke profesore koji bi pozvali na ples?
1: Pa ja ću sigurno sa razrednicom svojom plesati to veče. Još ko se tu nađe. Mislim, ja sam neko ko baš voli ples i muziku i zabav, tako da ja ću vjerovatno dizati sve na noge. Zadnja, evo, 4 dana koliko sam partijala, jer morala se isprati maturske žurke. Da sam mogla, ja moram to reći, na lusteru bi bila, ali smirila sam se, bilo je to samo 100 i stolica i svi su samo od mog društva govorili, gdje je Aleksandra, je li dobro, je li živa? Ja sam samo po prirodi vesela, ja uopšte nisam ono da neko, da puno pijem ili nešto u tom fazonu, ja sam samo, kažem, po prirodi tako vesela, tako da sam ja dizala atmosferu gdje god da sam se pojavila. Što se čuje po mom glasu,
0: drago
1: inače.
0: Drago mi je zbog toga. Teodora kaže društvo, Ana još jedna kaže provodi druženje nakon završetka večeri, da pričali smo o tim afterima. Milana kaže, nakon 13 godina neka draga lica koja su nam obilježila te dane i pripreme oko same mature. Bravo Milana. I Maša kaže, ništa od detalja, samo da smo plesali, igrali, smijali se i pili.
2: E tako,
1: tako, tako će nama biti sigurno. Da.
2: Zamišljam to tako.
1: Niko neće ništa smjeti reći roditeljima ujutro.
2: Odgovaram na pitanje kako zamišljam idealnu maturu, kao taj prethodni odgovor.
1: Da, bukvalno ništa detalja.
0: A da li se plašite onoga što dolazi poslije srednje škole?
1: Pa da, ja se plašim, ne znam, i tog upisa na fakultet i fakulteta, jer treba opet u neku novu sredinu, iako sam ja po prirodi vrckava i mogu puno da pričam i sve, ali nekako kad treba u tu novu sredinu i to sve, treba mi vremena da malo se opustim, tako da me to sve plaši, ali se jako radujem tome svemu.
2: Pa ja iskreno ne znam šta bih rekao, zato što kad se pojavim u novom okruženju, novom društvu, nebitno novom gradu, mjestu, samo mi ide od ruke, samo se snađem, pričam sa svima, nebitno ko to bio, i onda nekako, drago mi je što sam to od malena razvio, te mi nije strah kad se pojavim u nekom novom društvu, naravno to društvo tek tad upoznajem i kao, ako mi se svidi, svidi, ako ne, okej, idemo dalje, tako da nije neki strah ni onog što dolazi. Bože moj, naravno, tek sad kreću oni pravi usponi i padev, tako da, iako bude neki pad u toku, ne znam, ne upisati fakultet pa završiti na drugom mjestu, ko zna što je to dobro, opet kažem, tako da ne vidim to kao neki strah. E sad, to je kad sam kad tu na licu mjesta, kad sam u društvu, ali na primjer, kad sam sam prije spavanja, kad legnem, uhvatim osjećaj kao joj, pa nije više srednja škola. I joj,
0: nisi više toliko bezbrižan.
2: Da, nisam tako bezbrižan. I tu opet ima, kao što smo prije rekla, imat ćemo taj osjećaj slobode. Sad pitanje je dokle.
0: Da, do koje granice, ali mislim da šta bih ja voljela da mi je neko rekao, a pogotovo i ljudima koji su u mom okruženju, da brucaši, na primjer, uopšteno ljudi koji upisuju fakultet, misle da sada ti u ovom momentu sa 19 godina moraš znati s čime želiš da se baviš. A gimnazijalcima je to jako teško, koji imaju kroz 4 godine različite predmete i neki vole sve, neki ne.

0: preduzeća.
1: Da. A drugi biznismen gradi hotel, bolje reći dvorac. Treći lovator otvorio veliki prodajni centar. Ma promjena, koliko hoćeš, moj komšija.
2: Znam. E, ali ja bih htio drugačije promjene. Da se mi i naš biznismen malo mijenjamo.
1: Jo, to bi bilo dobro za nas. Eto, ja njemu svoj mali stan, a on meni vilu sa bazenom.
2: Bravo, komšinice, e sad sam ja na redu. On meni BMW-a Metallic, a ja njemu starog Golfa.
1: Zatim, za promjenu, ja njemu moju diplomu, a on meni njegove devizne knjižice i kartice.
2: Odlično! Onda mi sa porodicama na odmor u Španiju, a on sa porodicom na prinudni odmor.
1: Tako je. Ako su promjene, neka budu prave. Ali nema ništa od takvih promjena, moj komšija.
2: E, komšinice, nažalost, nema.
1: Ali zato uvijek možemo popiti moju kaficu.
2: Tako je, komšinice. Ma, ljubim ja tebe tako pametnu, komšinice moja.

0: mentalitet. Naš balkanski mentalitet. To ti je pravi kvalitet. Ne mijenjamo ga ni pod razno. Bez njega nam je prazno.
1: Ekrani. Pažnja nam stalno luta. Skrećemo sa pravoga puta. Virtuelni sadržaj je naša hrana, pa se ne odvajamo od malih ekrana.
2: Pratnja. Slijepo su ga pratili, pa se nisu vratili.
3: Muke. Pravda je u njihovim rukama, umire u teškim mukama.

0: Ja pričam, a nikome ne sluša. To je ta sloboda govora.
1: Socijalna distanca između mene i komšinice je njen muž.
2: Knjiga je moj najbolji prijatelj. Ne traži mi pare na zajam.
3: Tražili smo promjene i đavo je došao po svoje.

ta vještina, kakav je boks, može dobro da nam poboljša život. Jer nije tajna da često imamo utisak kako smo vreća za boks upravo mi i da nas život udara sa svih strana. Zahvaljujući boksu, učimo da ne budemo samo vreća, već i da uzvratimo, što bi moglo da bude prvo veliko poboljšanje. Naravno, nećemo da uzvraćamo onima koji nas stvarno nerviraju, već ćemo do iznemoglosti da udaramo u vreću, ali pravu. Boksovanje je i jedna vrsta antistres terapije, jer svaki udarac koji plasiramo, jedna je frustracija manje. Jer ne može neko da nas nervira koliko mi možemo da udaramo vreću koja visi s plafona. Dok tako terapeutski mlatimo vreću, stičemo i kondiciju i snagu što nas čini spremnijim i otpornijim na udarce. Boks zaista može da nam poboljša život, s tim što moramo da obratimo pažnju na jednu veoma važnu stvar. Treniramo i udaramo samo u vreću. Sparing sa pravim bokserima izbjegavamo u širokom luku, jer oni znaju da udare jače i od života.

0: komšo.
1: Živio komšija.
0: Pa šta ima novo, ha? Kakva je situacija?
1: Kakva. Nekad se kod nas prenosilo sa koljena na koljeno, sa oca na sina. A sad se prenosi sa konja na magarca.
0: Pa čini mi se, Boga mi, da naš magarac neće još dugo izdržati.
1: Neće, zato što sve i svašta tovarimo na njega. Teško nama, magarcima.
0: Ma smiri se, smiri, znam ja na šta ti ciljaš. Postaćemo i mi jednoga dana pravna država, pa onda kupovanje poslanika neće biti moguće bez tendera.
1: Kupuju poslanike iako su pohabani i dotrajali ko naše fabrike.
0: E, moj komšo, ti se uopšte ne razumiješ u pravi biznis. Stranka lijepo uloži u poslanika, malo ga finansijski renovira i sa njim ima skupštinsku većinu.
1: Ma znam, ali kod nas se svako bavi biznisom. Naši bogataši su biznismeni ko što je drug Tito bio lovac.
0: Izvini, izvini, molim te, ali Tito nikad nije promašio medjeda.
1: No nije, jer je gađao uspavane međede. A ovi naši uspavaju čitav narod, pa love li love?
0: Love, love, love sve što im dođe na nišan, hoću reći na tender.
1: Najprije dobro zamute, pa love u mutnom i sav ulov uzimaju sebi.
0: Ma, ostaće i nama makar za po jedno pivo. Evo ovako ispred prodavnice. Hajde, živio ti mene.
1: Hrvatski.

nezaposlenima je najteže. Dodo, najteže je ne raditi ništa. Jer kada ne radiš ništa, pa nikad ne znaš kad si gotov.

Putin smatra da nije u redu to što su Amerikanci započeli rat sa Iranom. Šta više, sprema se da ih tuži za plagijat.

Autor jednog naslova se pita: Prolječni umor, mit ili stvarnost? Za umor nisam sigurna, ali odmor je definitivno mit.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Pravda bi možda i bila na našoj strani, ali mi često izaberemo pogrešnu stranu.

0: ne odriče se fantomke. Čuva obraz.
1: Kad god napravimo novu grešku, mi obogatimo postojeću kolekciju.

0: Mić iz Banja Luke.
1: U novinama piše da se u Škotskoj pojavila takozvana tava mafija, koja krade iskorišćeno ulje za prženje od kog se pravi biogorivo za motorna vozila. Kod nas se takve krađe ne dešavaju, jer se ovdje iskorišćeno ulje za prženje ponovo koristi za prženje.

0: Sine, uči školu, inače ćeš da završiš u politici.
1: Gledaj ispred sebe, da ne ugaziš u Evropu.

0: na kraju Milan Pavković iz Novog Sada.
1: Naučni institut u Tuluzu traži 10 volontera koji će 10 dana ležati za platu od 5000 evra. Od Srba se niko nije javio, jer ovdašnji Lezilebovići imaju daleko veća primanja.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima.
1: Pisati nam možete na poznatu adresu Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

24. kola dočekati Željezničar iz Sarajeva. Veliko slavlje planirano je u Banja Luci, s obzirom da će Banja Lučani danas proslaviti već ranije obezbeđenu titulu šampiona BiH. Sve utakmice danas igraju se od 18 časova, evo i parova: Sarajevo Široki, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske u duelu za vrh tabele u tom dijelu lige igraju BSK i Drina iz Zvornika. U onoj grupi za ispadanje, odnosno za opstanak u ligi, sastaju se FAMU Somarska i Kozara Slavija. Futsal reprezentacija Republike Srpske šampion je Evrope u školskom sportu do 18. godina. Reprezentacija Republike Srpske sinoć je savladala Slovačku u velikom finalu. Govorit ćemo danas i o kajaku, s obzirom danas u sedmici koja dolazi očekuje svjetsko prvenstvo u Banja Luci, još jedan veliki planetarni događaj kada je u pitanju ovaj sport.

Kiša je prekinula meč između Sinera i Medvedeva u polufinalu Mastersa u Rimu. Sinner Medvedev bilo je 1-1, 6-2, 5-7 i 4-2 u trećem odlučujućem setu. Naravno, pratit ćemo sve šta se dešava kada je u pitanju ovaj turnir. Naravno, pratit ćemo sve i kada su u pitanju sve ostale sportske aktuelnosti. Sa vama su danas Mladen Djelar, zadužen za tehničku realizaciju, muziku Lira i Igor Divljak. Moje ime je Bojan Božić, ovo je emisija Sport ko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Ostavite uz nas.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ponovo vreme za obraz uz obraz je.
2: Dobro veče.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: A mi ćemo i dalje govoriti o atletici, i to baš ovako uličnim trkama, s obzirom da je u Prijedoru održana tradicionalna ulična trka ove sedmice. U muškoj konkurenciji, u najvažnijoj trci, triumfovao je takmičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović, pa evo poslušat ćemo šta je on izjavio.
1: Danas sam trčao

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaje emisije izdvajamo.
0: Odlaskom Kristijana Šmita završava se jedna etapa međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini. Nametnute zakone treba poništiti, poruka iz Banja Luke.
1: Milorad Dodik najavio državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku od septembra, novo povećanje

16:35, u međuvremenu završen je meč između Janika Sinera i Danila Medvedeva, nastavljen u Rimu i završen. Janik Siner drugi je finalista, pobjedio je Danila Medvedeva u onom meču koji je bio nastavljen i na kraju rezultat 2-1 za Sinera, 6-2, 5-7 i 6-4. Janik Siner i Kasper Rudu u finalu Mastersa u Rimu, igraće sutra od 17 časova, Sinner favorit, prvi tenis.

0: svijeta, s druge strane je Kasper Ruud, 25. igrač na ATP listi. A baš kao što ste i navikli, poštovani slušaoci, u ovom periodu emitujemo zanimljive priče. Elvir Bolić je fudbalsku karijeru započeo u Zeničkom čeliku, onda se obreo u Crvenoj zvezdi gdje se nije dugo zadržao. Igrao je u nekoliko turskih klubova, u španskom Rayo Vallecanu, a karijeru je završio u Rijeci. Zadovoljan je ostvarenim, ali život uči da je uvijek moglo biti bolje. S Elvirom Bolićem razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
1: Elvir Bolić je neko kome je fudbal igra života, ali u toj igri nikada nije sagoreo. Ekstra talenat primećen u čeliku odveo ga je u Crvenu zvezdu, pa dalje u Tursku, Španiju, bio je kapiten reprezentacije BiH, a svoju karijeru završio je u Rijeci. Gost Radija Republike Srpske je Elvir Bolić, fudbaler i sportski radnik, čiji tragovi u najpopularnijem sportu su itekako vidljivi. Dobar dan, prijatno vam popodne.
2: Dobar dan i pozdrav svima vam.
1: Vi ste rođeni u Zenici 10. oktobra 1971. godine. U čeliku ste fudbalski prohodali, pa kako su izgledali ti vaši počeci?
2: Da, kao što ste rekli, počeo sam u čeliku, rođen u Zenici i, ajde kažem, u to vrijeme svakom dječaku koji je živio u Zenici, u bilo kojem dragu, je bila najveća jedina zamisao, ako se baviš fudbalom kao ja tada, i igrao sam za mlađe selekcije Čelika, da zaigram na Bilnom polju za prvi tim Čelika, jedino o tome sam razmišljao, jedino što sam razmišljao je bilo da jednog dana igram za prvi tim Čelika i sam se jako brzo, ajde kažem, ostvario, jer sam jako rano, sam neki 16 godina i nešto debitovao za prvu ekipu Čelika i tako da sve vezano u tim nekim prvim danima, vezano za Čelik i tadašnju reprezentaciju Jugoslavije. Sam bio, igrao sam za mlađe selekcije reprezentacije Jugoslavije i jednostavno želja mi je bila samo jedna u tom momentu da zaigram za prvu ekipu Čelika na Bilnom polju.
1: Kako je došlo do prelaska u Crvenu zvezdu?
2: Pa kao što sam rekao, jako rano sam počeo da igram kroz selekcije bivše države, igrao sam za pionirsku kadetsku reprezentaciju tadašnje države i već jako rano su počeli, ajde kažem, kontakti sa određenim klubovima. Prvo me je Zvezda dvije godine ne prije nego što sam otišao kontaktirao, dok je Ljupko Petrović bio trener i došao, bio jedan kontakt o nekom prelasku, čak sam i bio u Beogradu. Tada to nije uspjelo, posle se pojavili neki klubovi, ajde kažem, veći klubovi, Dinamo, Ajduk i međutim Zvijezda je, kažem, u decembru 1991. malo sam se iznenadio, jer je to bila polusezona, prva reagovala, pozvala me na razgovor i u biti, ja kad sam očeo razgovor, pošto sam, kažem, godinu i pol prije toga imao jedan razgovor, mislio sam da je ponovo samo razgovor. Međutim, kad sam došao u samom razgovoru, oni su mi rekli da su već dogovorili sve sa Šelkom i da je samo ostalo na meni dal da dolazim i nešto sam ja normalno prihvatio, jer sam, ajde kažem, tomo Zvijezda bila najveći klub u Evropi, ne samo u našoj zemlji, igrati pored tih igrača koji su osvojili i evropski, bili evropski prvati i svjetski prvati, za mene je bio san i normalno da sam pristao i transfer se jako brzo odigrao, tako da sam u decembru 1991. prešao u Crvenu zvezdu, a kažem, možda ne znam, nekoliko sedmica prije toga sam gledao u Tokiju utakmicu i nisam ni sanjao da ću samo možda mjesec dana biti uz te igrače i sa njima na priprema, tako da mogu da kažem, čak teško je bilo i zamisliti. Ja sam uvijek želio od tih prvih razgovora sa Zvijezdom, sam nekako sanjao da će ponovo to doći, ali kažem, sve se nekako odigralo jako brzo i normalno da sam odlučio da želim da dođem i da igram za klub kakav je Crvena zvezda u tom momentu bila.
1: Kako vam je bilo u Zvezdi i u Beogradu?
2: Pa ja kažem, kratko sam bio neki 7-8 mjeseci, ali mogu reći da kažem, su bili nezaboravni, ali stvarno igrati tada za tako veliki klub, igrali smo Ligu šampiona, osvojili smo titulu, igrali finale sa Partizanom, kupa, i kažem, sve se tako brzo dešavalo meni.

0: da jednostavno non stop su utakmice bile, non stop karantini, upoznavanje sa životom, prijateljima u Beogradu i sve to je bio kao neki san, tako da kažem, jako mi je žao što se neke stvari poslije izdešavale i mislim da bi moja karijera sigurno bila i drugačija i sve to da sam ošao još jednu godinu ili dvije godine igrati za Zvijezdu, ali kažem, neke stvari se desile i sam mogu da kažem da u periodu dok sam bio u Zvijezdu sam imao veliku podršku od svih ljudi u klubu, igrača, pošto sam, ajde kažem, relativno mlad došao tad i nisam ni očekivao da ću možda da igram odmah, međutim na pripremama sam nekako dobio priliku, iskoristio to i poslije sam većinu utakmica igrao i u Ligi šampiona i sve, tako da jednostavno, kažem, poslije sve što se desilo je bilo malo šokantno za mene, zato što, kažem, nekako bilo mi je lijepo, tu si u velikom si gradu, u velikom klubu, razmišljaš o nekim drugim stvarima i onda se odjednom desi nešto da sve to pada u vodu, da moraš da promijeniš neke stvari i jednostavno teško mi je pala ovaj pšač. Mi nismo mogli da učimo na te neke stvari, jednostavno imam žal da sam ostao još godinu ili dvije tu, mislim da bi mi karijera i ja malo bolje i sazreo, mislim da sam malo i rano otišao vani sa 20 godina, tako da jednostavno mi je žao što nisam malo duže ostao Zvezdi.
1: Rasula se nekadašnja zajednička zemlja, a vi ste potom otišli u Tursku. Igrali ste tamo za najveće klubove.
0: Pa kao što sam rekao, ja sam, ajde kažem, pošto dolazim iz Zvijezde, imao sam tad ponuda još neki, ali evo kajem, trebao sam u Francusku, u Španiju i na kraju su iz Galatasaraja bili najuporniji i nekako, ajde kažem, impresionirao me i taj grad, Istanbul i njihovi navijači i sve to, jer ja totalno je to bilo iznenađenje za mene kad sam otišao i dočekati tamo neki 1000 ljudi na aerodromu. Nismo navikli na takav način, ne znam, ja i navijanja i svega, tako da je to dosta utjecalo na mene i na moju odluku da odim u Galac, ali kao sam malo rekao, bio sam mlad, dešavanja koja se tada dešavala u zemlji, nemogućnost dolaska ljudi, mene odlaska kući i sve to je utjecalo na mene. Kažem, mislim da sam godinu ili dvije možda ranije otišao, govorimo o nekoj toj psihičkoj stabilnosti sve, tako da sam prvu godinu dvije imao malo problema dole o samom toj adaptaciji svemu i njihovom futbalu i svemu, ali na kraju se to sve dobro složilo, igrao sam za te velike klube, dobro igrao i mogu da kažem, a na kraju da je sve ispalo dobro.
1: Sa Fenerbahčeom ste slavili titulu prvaka Turske. Kakav je temperament navijača u toj zemlji? Jesu li umeli onako znalački da proslave osvojeno prvo mesto?
0: Pa kao sam rekao, ja kad sam došao u Fenerbahč prvu godinu, nisu bili 7 godina, ja mislim, tako nešto prvaci, to je za njih bilo puno. Tako da ta proslava je bila stvarno nešto fenomenalno, kao i sve tamo. Tamo je, ja da kažem, futbal nekako broj jedan i sami kad pobjediš derbi veliko je slaga, ali tako isto kad izgubiš i tugovanja su i stvari koje se dešaju po utakmici, kada loše ide su malo drugačije. Tako da jako su temperamentni, jako voli futbal, u stvari ima je, kad otvoriš bilo koje novine, 5 stranica, prvi stranica je o futbal, tako da jednostavno o tim velikim klubovima, tako da jednostavno tamo igrati, a dosta je naših igrača sa naših postava bilo tamo, nije ni malo lako, znate, zato što se osjeća jak pritisak toga, jer ti kad u jednom momentu shvatiš koliko on to vole i koliko žele tu pobjedu, ne postane ti se jedno kad vidiš kako oni doživljavaju poraze ili pobjede isto tako, tako da je malo poslije postane i veći pritisak kad sve to osjetiš i vidiš i jako puno velikih igrača koji su dolazili u Tursku jednostavno nisu mogli izdržati taj pritisak bez obzira na kvalitet igre. Ja kažem, meni je sve što sam otišao mlad pa nekako sam se brzo navikao na to, ali kad dođeš ili ja kad sam posle otišao u Španiju shvatio sam koliko je lakše igrati u Španiji ili nekim drugim zemljama gdje, ja kažem, to neko opterećenje ili taj neki pritisak je puno manji. Tako da lijepo je igrati, ali lijepo je dok sve ide, kad ide sve dobro, kad je malo krenen kako ne treba, jako je teško biti tamo.
1: Onda ste otišli u Rayo Vallecano i tamo ste ostvarili lep učinak.
0: Pa Španija je zemlja, ja kažem, za igrača mogu reći sigurno i najljepša i najbolja zemlja za igrati. Ko ne znam, ja želim živjeti u futbalu, u životu, u svom tom nekom sistemu koji se na kraju pokazuje. Ja sam u tim godinama već počela španski futbal da bude

0: te kažem među najboljima u Evropi došao i mogu da kažem, evo već to godinama on pokazuje da je jednostavno način na koji oni radi, način na koji gledaju sport generalno, ne samo fudbal, je nešto slično onom što se dešava u našoj bivšoj državi. Znači jako sistematski, jako dobro, nema tu neki veliki pritisaka i sam sistem svega je jako dobar, tako me ne čudi da su oni posle toga i sada prave ovako velike rezultate, što u fudbalu, tako i u drugim sportovima, jer život je lijep, a pogled na sport je onaka kako treba da bude eksplodirano, jako opušteno, ali svi su fokusirani na to, tako da jednostavno mislim da su to stvarno tri lijepe godine koje su mi dosta toga donijele, ne samo u sportu, već i u pogledu na život.
1: Vratili ste se u Tursku, a karijeru ste završili u Rijeci. Negde 450 zvaničnih mečeva i čak 161 pogodak, ne brojeći reprezentativni učinak. Pa morate biti zadovoljni.
0: Pa gledajte, kažem, uvijek se može bolje. A kažem, ne, stvari koje se dešavale, moment u kojem sam igrao i sve to jednostavno i godine u kojima se ja sam ufatio, ajde kažem, generacije 80. godina, pa 90. pa 2000. godine, fudbal se dosta mijenjao, znači ja dok sam igrao, ajde kažem, u Čeliku Zvijezdi, igrao sam veznog igrača, posle sam toga prešao da igram špica i ja sam nekako pokušao da se prilagodim svemu tome, tako da jednostavno mislim da nije bilo lako, znaš, jer ja, moji početci 86. 7. 8. kad se igrao fudbal, ja i poslije toga kad sam ostao u 2006. jako, jako različita dva sporta, znači od svega, tako kao što se i sada mijenja, ali tu je stvarno bila jedna tranzicija gdje ja sjećam neki utakmica kad smo igrali u bivšoj državi protiv Partizana i povrijeđen sam bio na jednu utakmicu protiv Partizana kada je Bajro Župić me povrijedio, slomio mi zglob, nije dobio ni žuti karton, znači, bilo je puno teže i jako teško bilo, tako da jednostavno kažem, drago mi da sam uspio da nekako svim tim provjede izađem i da, mogao sam još i da igram, ali jednostavno sam psihički, kažem, sva ta putovanja, odlasti razne države i sve to učinilo da donesem odluku da prestanem i mislim da je bila okej karijera i ja sam jako zadovoljan s svojom karijerom.
1: Bili ste član mlade reprezentacije Jugoslavije, pa jedno vreme i kapiten reprezentacije BiH. 51 nastup, 22 pogotka. Lepe su to brojke.
0: Pa jesu, ali kažem, malo sam kasno počeo da igram u 20, ne znam ja koje, 5-6 godini, ali kažem, nismo imali priliku, ali evo, i tad je malo manje utakmica bilo, nije bilo konferencijske lige, nije bilo, znači, sve je bilo puno manje utakmica, ali kažem, početak te neke reprezentacije, stvarno, nije bilo lako, jer smo krenuli, ne znam, zadnjeg šešira, pa je trebalo stvarati sve to, ali kažem, mislim da evo sad odlazak na svjetsko prvenstvo, da su neki temelji tada postavljeni i da je bilo lijepo igrati i biti dio svega toga, kažem, tako da i, ali kažem, dok sam igrao za mladu reprezentaciju, imao sam priliku, kažem, i nekako taj sistem bi volio da se nekako uvede u sve ove bivše države, ajde kažem, te koje su bile u Jugoslaviji, ali kažem, sistem koji je pravio jako dobre igrače, a ja sam bio, ajde kažem, samo izašao iz tog sistema, jel smo, igrajući za sve te selekcije, igrajući jako ozbiljno i nije tada bilo upitanja ni roditelja, nije bilo puno nekih stvari, radi su ljudi jako kvalitetni koji su znali kako se radi sa djecom poslije u omladinskim selekcijama, tako da, kažem, imao sam sreću da budem dio toga i kažem, sve to mi je dalo da poslije napravim ovakvu karijeru. Ne samo ja, vi znate koliko je samo igrača iz te, ajde kažem, i kolike, i sve ove reprezentacije koje su poslije sastavljene, da su većinom nosioci bili igrači iz tih selekcija, tako da jednostavno mislim da je to neki recept, kao sam rekao, koji je Španija jako dobro uradila i mislim da bi bio recept za naše zemlje da sad tako se radi sa mlađim kategorijama.
1: BiH se plasirala na svjetsko prvenstvo, drugi put nakon one ere Safeta Sušića. To je ogroman uspeh, ali kakve su šanse na planetarnoj smotri fudbala?
0: Pa, gledajte, prvo ovaj uspjeh, ja kažem, nije niko očekivao, mislim da ajde kažem, poslije dolaska Sergeja sve je nekako izgledalo da će se trebati malo više vremena, međutim, ova mlada

0: ekipa, ovi mladi momci koji su pokazali ne samo da imaju kvalitet, već da imaju karakter, su napravili nešto što je, ja kažem, ali sve nas prijatno iznenadilo, tako da ja mislim sada gledajući grupu, ali mislim da to ne treba da bude njihov pritisak, mislim da imamo lijepe šanse da možda čak prođemo prvi krug, što ja kažem, normalno da svi želimo i voljeli bi, pa u jednu ruku i očekujemo, ali bez nekog pritiska. Jer mislim da ovi momci su u ovi dvije utakmice koje su bile jako, jako teške da se pobjedi Velsi, jedna Italija, uspjeli u 4 dana, mislim da sad će biti puno opušteni, puno, ajde da kažem, svjesni svoje snage i svega toga, imat će podršku svih nas i ja mislim da bi mogli proći u drugi klub.
1: Još nešto za kraj. Imate li kontakte sa bilo kim iz one vaše ili današnje Crvene zvezde?
0: Pa gledajte, evo, neki dan sam čuo da je Cvetković umro, jako mi je teško bilo zato što nisam imao priliku da odem na Saranu, jer je on bio jedan poređajča koji su u tom periodu bio direktor, odnosno predsjednik kluba i učestvovao u tom mom transferu i posle svih tih stvari koje se desili bili su jako korektni. Tako da čujem se sa igračima, čujem se sa Jugom, čujem se sa Pančanom, sa nedavno se čuli i tako susrećemo se, vidimo se kad dođu ovdje. Džajić je bio kod mene ovdje u restoranu u Sarajevu kad je dolazio, tako da jednostavno još uvijek imamo te neke kontakte i kažem, sport je takav, dođem u Beograd, budem se sa svojim prijateljima s kojima sam se i prije družio i sada družim, tako da jednostavno, kao što sam rekao, taj period mi je ostao jedan od ljepših perioda u mom životu, bez obzira što se najde kažem završio kako ja nisam želio, ali kažem, stvarno sam bio primljen i sada kad odim u Beograd jako mi je lijepo, tako da jednostavno to je Zvezda. Kažem, da nisam tad bio igrač Zvezde, sigurno teško bi napravio ovakvu karijeru u smislu ti neki prelazaka, ali biti član takve ekipe mi je olakšalo. Kažem, imao sam ponude iz Francuske, iz Španije, iz Turske, jako puno zemalja, u stvari bukvalno sam mogao da biram klub da odem u tom momentu Crvene zvezde, tako da to jednostavno ne mogu da zaboravim i naravno ne mogu da zaboravim i odnos prilikom odnosa iz kluba, ljudi iz kluba koji su, ali kažem, bili jako korektni, a naravno, kažem, tih provedenih 7-8 mjeseci koji su mi bili stvarno prelijepi.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama i pozdrav svima.
1: Jedan od najboljih fudbalera svog vremena, u dobroj meri sputan tadašnjim zbivanjima i vratolomijama, da pokaže šta zna i ume. Međutim, i u takvim okolnostima pokazao je puni sjaj. Pamtit će se učinak Elvira Bolića na duže staze i prepričavati.

fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović. Najdublji trag ostavio je u Proleteru. Kao igrač i trener u Zrenjaninskom klubu proveo je 30 godina, a 1973. ga uveo u prvu saveznu ligu. Vodio je niz domaćih klubova, Kikindu u tri navrata, sa Vojvodinom je dospeo do finala Intertoto kupa, a sa Radom početkom 90. bio u vrhu našeg fudbala. Poznat je i kao trener inovator, a imao je i bezbroj ideja kako da motiviše ekipu da bi ostvarila što bolji rezultat.

0: pomilovali, ali to nema nikakve veze s tim. Ja sam i danas zapamćen i zabeležen tako. Ali sva deca ta koja su iz takvih porodica su uspešnija mnogo nego ona druga. Ja sam bio jedan dečko koji je vaspitan, nikad se nisi ogrešio o nekom prekršaju i nekim problemima koji su dešavali.
1: Pomenuli ste da vam je otac osuđen kao informirovac. Ima li neki događaj koji oslikava to doba? Kako se to ogledalo u svakodnevnom životu?
0: Pošto sam ja bio najmlađi član porodice, kažu majka i braća i svi ostali da se ja isključivo najviše ličio na pokojnog oca. Sva moja braća i moje sestre su imali sasvim drugi karakter od mene. Od mene su sakrivali sve. Pošto su znali da sam na oca, da sam malo eksplozivan, da reagujem brzo, ja nisam bio upoznan sa svim šta se dešavalo. A to šta se dešavalo, ne dao Bog nikome. Tek sam posle sažnjavao kako su ga saslušavali kad se vratio. Bio godinu i tri mjeseca na Golom otoku, ni zašto. Onda su ga saslušavali skoro svako večer, da li je to minus 20 u nekom špajzu, neke kuće, ja to ništa nisam znao. Tek sam kasnije saznavao neke stvari, gdje se u mene taložila jedna mržnja prema tim ljudima. Sve te porodice, tasteri, otkuca, sve su propali, se to čovjek da ne veruje, jer ovaj svevišnji je sve kažnjavao. Ceo život koji sam ja imao, a radio sam ovdje, nisam se mnogo obazirao, ali mi smo gledali kroz jednu lupu da smo mi ipak članovi nekog drugog reda, da je sasvim drugčiji od ostalih.

0: Mađarskoj ligi i mi smo bez poraza ušli u drugu ligu. Kad smo ušli u drugu ligu, u jesenji delu, mi smo bili prvi jesenji dela, 3 boda više od Osijeka. Da bi u toj pauzi, zna se kako je bilo prestrojavanje, Kikinda ne zaslužuje da bude u prvoj ligi. To je tako bilo tada zacrta. Tako da smo mi završili na drugom mjestu, a te godine je ušao Osijek u prvu ligu. Ja sam više nego ponosan sa tim igračkim kadrom, a i ovo je jedan dokaz, ono što sam rekao, da smo mi stvorili tim, a klub je bio mali, nije mogao da nas prati u viši rang. To je bio najveći problem Kikinde što nije ušlo te godine u ligu.
1: U to doba bilo politike, očigledno jeste, u futbolu jer...
0: Ja ne mogu da kažem da tada je bila na meštačke, to je strašno. Kikinda isto je bilo jedan skroman klub, nije imao neku veliku paru kao što je to Proleter, niti se bavio s time. Mi smo osvojili taj deo Severnog Banata, to je sve živjelo za Kikinda u to vreme, sve. Kada je bio derbi ovde u Zrenu, Kikinda i Proleter, 14.000 je bilo ovde gledalaca.

0: Kako se dogodilo da pređete u Radu? Tamo ste dugo bili, tri i po godine.
1: A, to je posle bilo, posle sam ja došao u Kikinu, pa u Proletar, u Rad, došli su ljudi.
0: Leto 91. Ali tako?
1: Jest. Ja sam iz Proletera došao, ovdje smo mi bili, kad sam ja otišao četvrti u prvoj ligi, staroj prvoj ligi, i došao je Pera Pešić, Zaka Perović, i da se nađemo u Japanskom Cvetu. Hoće da me dovedu. I tamo su se dogovorili i ja sam odšao u Rad. Moja želja je bila da odem u

0: Beograd, jer se sve dešava u Beogradu. Hteo sam da vidim kako je to stanje, kako se to radi, kakvi su to odnosi, to me jako interesovalo, pošto ja nisam mnogo imao uvida u rad neko, iako sam kupovao sve gde sam mogu da kupim od svakog trenera, od svak... kad idemo na pripreme i tako dalje. Nisam se ja libio da uzmem ulogu i da zapišem, da me gleda i ne gleda, to se nisam libio. I otišao sam u rad i pravo da istinu kažem, ja sam se razočarao. Mislio sam nešto je to mnogo bolje, nešto je to organizovanije, nešto je to nedostižno meni. Međutim, tu je samo u pitanju bila lova. Rad je imao lovu veliku. Ja kad sam otišao tamo, ja sam imao ovdje, vezani su bili bodovi za 8 bodova 2000 maraka, a tamo je bilo za 8 bodova 9000 maraka. Isto vezano. I ono što sam rekao, svaki ugovor imao svoju ratu. Ja nikakvu ratu ovdje nisam imao u proleteru, što je mene to iznenadilo. I ta lova, ne znam kako je odlazila, ali je rad uvijek imao lovu. Čovjek, izvinjavam se, pokojni je Seljo ovaj...
1: Milan Jovanović Selja, predsjednik kluba.
0: Umro je prije toga nego što ću ja doći, ali znao sam celu situaciju. Rad je jedno, kako bih rekao, društvo bilo dovođeno sa svih strana igrača. I sve se plaćalo lovom. Svi su dobijali. Sve je kupovao od sudije delegata, sve što je sportsko bilo. Ja sam to snimio. Male nijanse su bili, imao sam tim jako izvanredan u Intertotu kupu, osvojili smo, vojnu smo izbacili, 5-2 na Banjici, 2-0 izgubili, tako da smo to osvojili, onda sam jako zadovoljan sa igrama koje smo pružali i sa igračima koji su bili. Onda su otišli Mirković, Taševski u Partizan, Drulović vani u Vicente, Devano u Portugaliju, puno igrača otišlo vani. I rad je vršio grešku. Zbližio sam se sa mojim predsjednikom, pokojnim Zakom Perovićem, da sam mu kazao, nemoj da uzimaš igrače iz Partizana i Zvezde, oni njihovi višci koji ne mogu da igraju, tebi ih ovdje prodaju. Znači, oni zarađuju, ti si minusu stamo. To je druga stvar, ako nešto treba i ako nama odgovara finansijski da ga uzmemo, da ga uzmemo.
1: Postali ste trener Rada u leto 1991. Nažalost, to se poklopilo i sa početkom raspada nekadašnje Jugoslavije. Sigurno ste doživjeli neprijatnosti u to doba. Pa kao slika vremena i o njima da popričamo.
0: Tri puta sam skoro izbjegao linč. U Duvnu igrali smo kup u Tomislavgradu, ondašnje Duvno. Otišli smo tamo pred sami rat, misleći da možemo da odigramo i ubeđivali su nas mnogi drugi. Međutim, šta se dešava? Iza gola veliki crni transparent sa belim slovima za dom spremni. Kod zagrevanja kapitena Vasića udare kamenom Slepovčića, padne. Sećam se, bije delegat utakmice Vase Vojinović iz Đinđije. I on nas ubeđuje da se igra, da se igra. Mi tada nismo htjeli da igramo i mi nastavimo da igramo. Prvo poluvreme je bilo 3-0 za nas. Svi moji igrači, gdje su oni bili navijači, svi su, malte ne igrali smo na pola terena. Svi su bežali odavde. Kad je došlo poluvreme, mi nismo više smjeli da izađemo. Prekid utakmice, oni su počeli da bacaju cigle. Sjećam se da je tada išao sa nama, ali kolima, Milojko Pantić da prenosi utakmicu. I onaj bokser teške kategorije, njegov kao prijatelj, on je tu, ali ne mogu se sjetiti kako se zove, a sudije su bili iz Bosne, Adem Fazlagić. Doveo ih je s kolima s Čapljine, on je u Čapljine živeo, njegov je u Sarajevu. On je otišao na poluvremenu da javi rezultat, međutim, jedva je živu glavu izvuku kad je prošao kroz ovo. Šta se dešava? Mi smo ušli, kad je preknuto, ušli smo u slačionicu, i ja sam odmah rekao igračima, onim mlađim igračima da uzmu torbe, a ovi da budu slobodni rukama, ne daj Bože šta će biti. Kad na peratima su dva policajca, ne daju nam ni da uđe nikom da izađe, ali ulaze civili i kaže ovoga kolje, počne da kolješ, prete nam da će nas kolju i tako dalje. Policija isto na njih

ovoj strani, mi ne znamo gde smo, šta smo. I tu smo, ne znam tačno vremena kola, ali počinje mrak da pada. I došla su dva fratera koja su nas spasila, koje je jedan opalio šamar jednome kabadahiji koji je teo da uđe unutra, da uđe. Ali ušli su i prebirali nam torbe, tražili su i snimak televizije. Taj koji je bio sa nama, bio je visprem pa je dao im prazan snimak, a ovaj drugi je sakrio. Ovi su vrate rekli, ajdemo, ima pet kola. Pošto je naš autobus, su prevrnuli i demolirali ga ispred hotela. Nama su ostale sve stvari civilne tamo, demolirali i prevrnuli. I onda su kola dolazila jedna po jedna i mi smo ulazili. Pet kola. Ja sam bio zadnji u ta peta kola, gdje sam jedva ušao unutra, jedva živo u glavu, jer nema smisla, moram da budem zadnji da ušao i mi smo došli do Bugojna. Bojali smo se da nas ne presretnu i tako. Došli smo do Bugojna i sad smo tu čekali autobus drugi da dođe iz Ključa. To je bilo posle polnoći. Svi su se raspitivali iz Beograda gde smo, šta smo, da smo živi. E, tako smo mi, kad je došao autobus, došli smo u Beograd.

0: drugi put ili je bilo prvi put u Sarajevu, ne znam, kad smo sa željom trebali da igramo. Tu smo mi došli u Evropu avionom, čarter let, mali avion 27, sedišta, od smo u Evropu ručali, odmor, ovo, ono, i idemo na utakmicu. Igra se, ne igra se, igra se. Kada smo seli u to, idemo na utakmicu, prešli Miljacku, četvero kola su izašla i kao kriminalni film. Mi ne znamo ko su. A oni onda podigli tri prsta, Srbi. Dobro je, idemo na Grbavicu. Ništa, samo videli šta, nema ništa, evo. Idemo na Grbavicu. Skinuli se, hoće si igrat, neće si igrat, igra se. Jeli Zdenko, bio je sekretar Želeničar. Nemoj da igramo, nemoj. Sad smo došli, što da radimo? I skidamo se, ovi iz televizije razlače ove kablove i automat, gotovo, nema. Ponovo, ja sam imao tu bratičnu sa dva deteta i čuli se s telefonom da dođe da ide sa nama. Gotovo, nema igre, mi u slačionicu, brzo ovo, ono. Ona je došla, dovezo je neki, jedva je došla, a ti svatovi su, kad su prošli, ti svatovi, kad je ubijen onaj kod crkve, prošli su i onda su oni došli i tu. Mi smo ušli u autobus, da idemo sad na redu. Izlazi, bok tebi, opasnost. Mi smo 2-3 puta ulazili u autobus i izlazili. Šta se dešava? Moj predsjednik bio je ispren u to vreme i Škio Katalinski. On zamoli njega, Škio, molim te, ajde ti napred, da onaj konduktor sedi na sedište do vozača, da ide sa nama autobusom.
1: Da, njega poznaju.
0: Njega poznaju i tako i bi. I mi prođe. I ja to uzmem te bratične, uđem u autobus i dođemo mi na aerodrom. Vetar veliki, nijedan avion nije poloteo do tada. Nijedan. 27 sedišta. Nas je bilo 40 unutra. 40. I uzleteli smo. Avion propada po 500 metara. Niko živo, ma ne diše, niko, sve znojavo. A moj predsjednik, kad smo malo, zna, Crnogora, a što se je ovo Sarajevo izgradilo, kao hoće da skrene pažnju, izgradilo se. Mi smo tada došli u Batajnicu, jer je tada taj aerodrom radio, tada sam se na novo rodio. I tada te bratiće odvezem kući, tako dalje. A treći put kad sam bio na pripremama, samo ne znam koji je redosled, na pripremama u Omorici kad sam bio sa Radom i spustimo se dole skroz sa Omorike preko Drine Skelani. Nisam ja ni znao baš toliko to. To puca, ne znamo šta se dešava, a to je tada bio pokut. To puca mi brže gore uopće. Tri puta sam bio na ivici, razumeš ti, strašnog linča, razumeš ti. Eto,

0: Recimo, šta ste sa golmanom Delivojem Šarencem radili?
1: Delivoje Šarenac je dobar golman bio, a još je bolji za trening, demonstrator. Međutim, imao je on sposobnost, kada mi imamo kombinovani trening, primetio sam da može da igra fudbal. I ubacio sam ga tako na neke treninge da igra fudbal, jer je imao nešto što neki drugi nisu imali, napadači. I ja sam ga ovdje ubacio protiv Zvezde da igra centarfora. Jer kad je bio golman, bio je jako veliki tremaš. A kad igra, treme nema. Razumijete? Imao je taj, kako bi rekao, pristup mnogo ozbiljan, mnogo interesantan kada je u igri, mnogo nezgodan, mnogo neprijatan kad je u prisustvu, bliže, razumijete? A kad je golman, onda bolje brani kad ima više posta, nego kad ima manje posla. Tako da sam ja to kombinovao, probao, ali nisam ostao pri tome.
0: A šta ste radili sa centarforom Brankom Savićem?
1: Centarfor Branko Savić je igrao tu podmatku i počeo je da igra za prvi tim i vidio sam da nema individualne sposobnosti da pređe čoveka jedan na jedan i tako dalje, ali ima ozbiljan prilaz, recimo, u odvratnom delu zadataka, tako da smo ga prebacili da igra štopera i izrastao je jako velikog štopera i eto, otišao u Partizan i tamo se dokazao.
0: Sećam se da ste znali da tokom utakmice nekog igrača uvedete u igru kao zamenu, pa ga posle nekog vremena izvučete iz igre i ne dočeka kraj utakmice. Zbog čega?
1: Jeste, to se desilo recimo sa ovim malim Vukićom koji je izuzetan talenat bio. I on je možda tada imao 16 ili 17 godina. I u Bečeju znam da je to bilo. Ja nisam, mislim kao direktor, ne mogu da se setim sve to što je bilo. Drašković je bio kao trener, to smo mi nešto kombinovali i želja mi je bilo da ga ubaci. On je tada izražavao neko nezadovoljstvo zato što je valjda ušao u štalito. I ja sam to primetio, ja sam to uradio zbog njega, ne zbog sebe, zbog njega u buduće. Možda se zadržao 10 minuta i rekao sam Rake da ga zameni. Sad ja moram da kažem, on imao neku stipendicu, to je minorna stipendija bila, 50 maraka, nemam pojma, razumijem. Skinuo sam ga sa toga, zato što se ponašao tako da bi ga usmerio da bude pravi, jer sa njime sam teo da potpišem ugovor na 10 godina. Ja sam to radio sa Jurušićem, sa nekim Džajskim koji je isto talentovan bio kao Jurušić, to je samo da bi ga zadržali da imamo pravo nadoknadu. Međutim, koliko se pojavi klub koji ga želi, Proletar će to da ustupi, dakle, tako i bilo. E, to kad je video, on se onda usmerio i došao onda Partizan za njega i normalno mi smo ga prodali i otišao je vani i tada smo uzeli i imali smo najviše love na računu kada je Proletar ispao. Ja sam otišao tada. To je poenta toga.

0: Znali ste i na druge načine da izvučete korist za ekipu. Recimo, šta ste uradili pred utakmicu sa Goškom u Dubrovniku?
1: To je bila druga liga. Pošto sam ja ovde čovek koji je na ovom stadionu od jutra do mraka i znam celu situaciju u gradu, tada nije bilo ugostiteljskih objekata mnogo. Znalo se koji su to objekti, a u svakom tom objektu sam imao po jednog prijatelja, druga konobara, koji me uvek izveštavao o ponašanju mojih igrača. U slučaju kada smo trebali da gostujemo Gošk Jugu, četvorica mojih igrača zaglavila u noćnom jednom lokalu, gde sam ja dobio izveštaj da su koristili alkohol u većim količinama. Kada je došao sutra dan ovde, napravio sam sastanak i toj četvorici odmah rekao: vas dvojica možete odmah da idete, uzmete ispisnicu, a dvojicu sam ostavio. Ostavio sam Boškovića i Teljigovića. Računao sam kvalitet koji je, koji može da, a ove sam dva pustio, Bucala i Vukovića. Da bi napravio atmosferu zategnutosti,

ozbiljnost. Ali nikog ne volim u Dubrovnik. Ne vodim nikog u Dubrovnik. Ja sam napravio, da tako kažem, stres u ekipi. To sad jedna čeka da isprave, ako može ovdje. I mi smo igrali tamo nerešeno, što je bilo izvanredno. Goški bio jak tada tim, baš jak. Naravno, posle sam ja ove vratio, a ove sam pustio iz kluba. To je živa sve istina.

0: trener Proletera, a Hajduk i Vojvodina se bore za prvo mesto. Mi sad igramo ovdje sa Hajdukom. Mi smo u karantinu, na Tisi, u Kničaninu. Lepo vreme, leto, dosada igračima između doručka i ručka. Mora nešto da napraviš, neki stres da napraviš. Bila je neka nastrešnica, šaša gore, trska. Razumete, dole ravno. Ja kažem trening u 10 sati. To su još to trening. Trening u 10 sati, tu svi. Naravno, to je samo vežbe statične. Nema poskoci, nema ništa, nema tu ništa. Razumete. To je 20 minuta da ga priznojim malo, razumiješ ti, da mu skrenem. Sve razumiješ, da vidi da je to neka ozbiljnost veća, razumiješ. A mi smo poznati bili da mi protiv dobrih ekipa mnogo dobro igramo. Oni se svi začudili ovo, ono, razumiješ li? Ručak, malo odmor, sastanak. Ja mislim da sam tada, Vojkana Stefanović sam koristio, ali ne treba ga mnogo koristiti. Znao je da animira.
1: Sportski psiholog.
0: Da, da, ono bi bio u reprezentaciji, onda, posle on bio u reprezentaciji. Pre sam ja to njega, a on iz Bečeja. E, ja sam znao da ne treba mnogo da ga koristiti. I to je, tako se i pokazalo. Posle ću ti reći zašto. I njega sam, da i on malo, ali ne mnogo, nemoj mnogo, nemoj, mora da sluša, ne. Ja kad vidim, gledam tamo, a ovoga prozove me ovamo. To je uvijek bilo tako. Ili skinem kaput, bacim, sam u drugu pažnju da iskrećem. Imao sam ja raznih bisera, razumijete. I Vojkan tu isto drži. I mi ovdje u Hajduka opletemo 2-0. I Vojvodini otvorimo vrata, razumiješ. Tako da smo tu Hajduka i za vrijeme kupo u Splitu ih izbacimo. Isto. To nisam recimo rekao. To se pričalo, a za kup 2-0 mi vodimo. Sudije navlači onaj i navuku 2-2. Navuku 2-2 onaj Primorac, pošalje ga napred na centarfor. Dva gola, da. Kraj, 2-2 i penali. Dolaze ovi Muženić, dolaze Nužev. Kakva lova, Milutin, mislim se. A ja, onog mog kapitena, kad ga ti za stisnem, a ovdje veštački osmijek, nemoj da slučajno sad, Krstičević i on naizmenično, nerešeno je bilo.
1: Da, penali.
0: Penali, naizmenično. Krstičević promrši, ovaj da, i mi ih izbacimo. To je lova bila za njih ogromna, razumiješ. E tada smo mi s ovim Partizanom polufinalu izgubili od Partizana s drugom Jović iz okreta. Ja duđi lopta. E, tako ti je to sve moj brat je bilo, razumiješ? To je sve istinito.

0: Pomenuo ste sudije i sudijske nepravde. Šta je bilo posle utakmice sa Solinom u Splitu?
1: Stanko Poklepović, trener. Navija se za domaćina, navija se. Ona Jurički, mislim da se zvao centar, ali rukom penal za nas. On svira penal, dođe do penala, okrene se protiv nas, slobodan udar. To je živa istina. Korner za njih, već zadnja minuta. Korner, Jugura, Jugo. Već je prošlo vreme. 1-0 izgubio. Sudio, to je katastrofa. Neki Skulić, Drago iz Sarajeva. Joksimović je bio ona iz Krasnice i Hale Hođić je bio isto. Zapamtite se imena iz Sarajeva. Ja ne mogu da dođem sebi. Imali smo odmah avion, Solin, Trogir, idemo. Smišljam ja šta ću ja njima da uradim. To je bilo obaz kad sudije ovde. Da ga izvedeš na večer i kad dođu sutra dan. To je bilo slavlje, to je bilo ovo, ono. Mi to znamo i mi avionom u Beograd čekamo nas autobus i dođem i ovde na ovaj stadion. Uđem ja.

0: kancelariju, ja sve s Kontovica. Nazovem ja Brojsku ulič Drage, jer imali smo dresare. Dobar večer, dobar večer. Ili to stan jest? Ja bi se ženio, jer vaš muž bio možda na nekom putu? Pa kaže, jest. Pa teška saobraćaja nesreća se desila kod Bugojna. Ne znam šta se dešava, ali izgleda jako teška saobraćaja. To isto uradim onom Joksimoviću. Onoga nisam teo jer nije ništa rekao. Isto, to je Lelek bio. Sve se rodbina skuplja tu. Razumiješ? Nije bilo na mobilni telefona, nije ništa. Niko to nije znao šta se dešava. Oni dolaze ujutru oko 4-5 sati, razumiješ? Vaskrsli, razumiješ? E, sad se to prepričavalo, niko nije znao nije ništa. Jeste da je, kako bi rekao, nepušten. Ali šta je on meni uzao zalogaj koji se jedan već sa zvako i da proguta? On ga meni... Onaj Stanko Poklepović na klupi. Njega od sramote, on je ostao da sedi na klupi kad smo mi izašli svi, razumiješ? On je ostao, nije mogao da veruje, razumiješ šta se dešava. On je bio protiv. Koje sam ja sve doživlja? Jer Proletar nije davao lovu. Ja bih sad rekao, a nije ni imao. A mene su se bojali te sudije. Ja sam ih prozivao na novine. U Trebinju niko nije mogao da pobedi. Kad je bio Vlado Šegrt, narodni heroj, Bog i Batima. Samo pošteno da Leotar pobedi. A taj sudija iz Belog Manastira, kako se zvao, da mi ne zabaravim se, pijen od jer celu noć. Ne može da mu priđeš. Mi naravno izgubimo. Ja ga prozovem u Novostima. On me tužio. Još sam ja u Beograd sa advokatom. Ja sam ih prozivao i to što sam radio i to Mjerenić. Prozivao sam ih i znali su oni na kraju. Jer sam imao prijatelje sudija. Ima neki Ibrahim Pašić Sareva. Pošten čovjek, ali za sve je mogo. Mogo je i ovako i onako i razumiješ ti da i pošteno i nepošteno. Ali sve što dobije on pjadnik popije, proje uzme i na ženske da i tako da. Mene je volio iznad svega, ali je rekao, mali nemoj da se trzaš, nemaš danas bod. Takav je bio. To ti je lakše nego da ti uzme, razumiješ?
1: Bili ste i trener Vojvodine, pa da izdvojimo najznačajnije momente.
0: Kikinde sam bio u tri navrata. Kad sam odšao iz Kikinde, Šapurić, direktor tadašnji, i Kosanović, sekretar, pozovu me i ja prihvatim. Vojvodina, ja mislim da ima najbolju lokaciju i najbolji teren od svih klubova, i čak i Zvezde i Partizana, po meni. Međutim, nema pedigre, ali to je veliki za mene bio klub. Otišao sam, saslušao sam ih, radio sam i od 24 igrača skoro sam približio kvalitet jedan drugom da male nijanse odlučuju. Male nijanse. Sagledao sam situaciju, učestvovali su u Inter Toto Kupu, prvenstvu. Teo sam da jedan tim igra za Inter Toto Kup, jedan za prvenstvo. Pošto kažem da su nijanse male, i tako sam i počeo. Međutim, tu imaju neke stare navike, želi su nešto da se mešaju, a meni se nikad niko nije mogao mešati. Ja mogu malo da progutam, ali ja to vratim, da kao ja se ne šalim, da menjam toliko tim i tako dalje. I ja to posle izvesnog vremena ispravim. Tako da sam ja imao igrački kadar jako dobar. Jako dobar i dobar pripremljen. Mi smo u Inter Toto Kupu došli do finala. Pet timova smo izbacili i došli smo u finale sa Werderom, gdje smo izgubili tamo 1-0, a ovdje smo igrali 1-1. Tako da posle u prvenstvu smo imali dobre rezultate.

0: Rekli ste u jednom trenutku da ćete mi nešto više reći zašto Vojkana Stefanovića, sportskog psihologa, niste baš mnogo hteli da koristite. Zbog čega?
1: Sve što se koristi više, često, malo dosad, prevaziđe sredinu. Razumete, ovi su mladi ljudi, sada

0: da bi održali neki sastanak. Sve što je duže od 45 minuta, to je jako dosadno. To ne mogu ni da izdržim. A ovi sastanci koji mi pravimo pred utakmicu, to ne sme da bude više od 20 minuta. A to da se raspričate vi o ovome, onome, razumiješte, to je interesantno, možda iz početka, 1, 2, 3, poslije, to nije to više, razumijete? Vojka nije znao da animira, znao on futbolsku problematiku, ali mi ga nismo koristili tako često.
1: Došao, bili ste ko zna koliko puta u trenerskoj karijeri u situaciji da držite motivacijani govor. Sad imate ispred sebe 20-25 ljudi različitih mentaliteta, karaktera. Kako ste vi svima uspeli da nađete nešto zajedničko i da vas poslušaju, da vi budete tamo gazda i da prihvate ono što im vi govorite?
0: To je pravo pitanje. Mislim, to, o tome sam ja stalno razmišljao. Svakom, ja mislim, pojedincu treba puna osob prići, puna osob, i reći mu ono što misliš i ne reći ono što misliš. Sve to tako. Ja sam bio stvarno poznat kao motivator. Znao sam, recimo, ovdje u ovom parku, pred utakmicu da ih zagrejam i onda ih napravim u krug i idem od jednog do drugog da ga poljubim. Ima nekoga, preskočim. Preskočim ga namerno. Preskočim još nekoga. Onda na kraju se vratim toga koji mislio da sam ga namerno preskočio, a ja u stvari mu dajem veću pažnju nego njima. To su situacije koje se ne mogu toliko pripremati. Ima nešto što ti istikno kaže šta bi trebao da uradiš. Ili u poluvremenu kad dođe negativan rezultat, ja pripremim možda stariji sako. I onda kad ulazim u slučionicu, ne govorim ništa nego ga bacim. Ili ga pocepam ili nešto. Stalno izmišljam nešto što mogu pažnju da iskrenem. Pažnja, velike važnje. A ne da vi uđete da izigrate ćutologa i da ona. Ćutiš, kad uđeš, nema šta da se ti diskutuješ. Odmori, minut dva. Minut dva odmori. E onda ja nastupam. Onda ja nastupam. I kada držim ja sastanak, recimo gledam u tebe, a odnosi se na njega. Odnosi se na njega što govorim. I onda kažem, ili tako, Mišiću? A on se trgne, ako je malo skrenuo pažnju ta. I tako im ja skrenem pažnju da moram svaku trenutku da očekujem da ga prozovem. Zabranio sam ja pušenje. Zbog njega, ne znam. Ne pušu ja, daj prste. Ja vidim. Što me bre laže, čoveč? Pa ja više volim da mi kažeš isto nego. A ja sam bio poznat na korzo, pikiram i idem iza njega. Vidim da je zapalio. I ja kažem, šta je? Gotovo. Nemaš više ispravke, razumiješ? Tako se ih vatao na sve moguće načine. Kući na spavanje, u 10. Raka Drašković i ovaj Siki moj pokrit. To je jedan poseban čovjek. Jedino mogu njega da priznam koji može bolje da skenira čovjeka od mene. Napišem imena. To. Znam ja koga ne treba da obilazim. Ideš u 10. Ako malo zakasniš, to su ti u blizu cedulju, tada ih persiram. Niste bili u 10:00 na spavanju. I samo zakačam. Dođe, ovdje su spavali u ovome, Buđi bulevar se zove, tu 200 metara, Šaroj, Šarenac i ne znam ko. Oni idu, a ja se vraćam. Gotovo, cedulja je ostala. Nema ispravke, razumete? Ja to kažem, ali ja to poslije vratim ako mogu neku nagradu, da mu vratim to. Saznaće on da je to zbog toga da sam vratim. Ja idem u Lazaru, ti ideš recimo u Lukićevo, ti ovo nas tri. Njih pešec koje su mi sumljivi, ove ne trebam da obilazim. Jer štedeo sam na svaki način da idem karantin. Zbog štenje, nije zbog karantin, nego zbog štenje. Tako smo radili, tako je bio taj skroman klub. Ali moju sliku, kad legnu, oni su imali na frofonu. To je sigurno. Oni ne znaju, recimo, na pripremama, recimo. Oni hoteli, neki su bili stariji i tako dalje. I kad staneš pored vrata, čuješ šta se razgovara uveče pre spavanja. I ja odem, slušam. Podim kod da te čujem, pa snim.

0: pa mu ja sutra na sastanku. Šta ti imaš da pitaš njega? Pitaj mene, ako za... On gleda, šta je Bog, otkud sad ovo? Razumije, to je čudo jedno. Onda, protiv partizana, baš to je bilo ovaj zakup u palasu. Dosadno između ručka, ručka. Ja trenik u hodniku, palas. Kako trenik? Ja razgibavio. Pa ja hoću da ih samo skrenem, da ih motivišem. Sve to u pozitivi bilo.
1: Tošo, da li pomaže više kada dignete galamu na nekoga ili kada mu tiho priđete? Reći ću dva primjera, neću prvo ime pomenuti. Bio sam prisutan, rukometni trener izvodi igrača, igrač seda na klup, ovaj iznad njega i psuje mu majku krvavu. A znam drugi primjer, Vita Arsenijević, rukometni trener, nažalost preminuje zimus, izvede igrača koji je pogrešio nešto, zagrli ga, kaže, šta to radiš, anđele? E, kako postupiti?
0: Ja to mislim da je to bolje. Ja polozim sve to sebe. Daleko mi više prija, razumeš ti, kad mi zagrikam, kaže, u četiri oka pa mi finim. Mislim da je to bolje. Razumeš ti, jer kupio me, a da ti pred svima da psuješ, pa ja sam gotov, ja nema ništa. To je jasno kao dan.

raditi sa tim uzrastom. To mi je pomoglo da mogu da sagledam druge uzraste. I to mi je pomoglo da shvatim da su karakteri mnogo različiti. Da svakome treba posebno da priđe. Ne možeš ti da priđeš, jer mu to ne odgovara ako mu ti, mislimo, na taj način priđe. A kad mu dođeš u četiri oka pa ga zadrliš, pa mu ka, iako ti misliš žestoko, ali on to nije očekivao i to je pozitivnije mnogo, razumijem. Šta sam ja doživio, recimo, što? Kad sam bio trener, a on igrač, ispunjavao je sve, sve, sve, sve. Nikakih problema nisam imao. Kad je prestao da igra, i zadržao se tu, ili za trener, ili to je drugi čovjek, tek se otvorio. Tada valjda kao nije smeo ili to, razumijete? Rekao, ja ne poznajem ovog čovjeka. Kad je postao kao trener ili kad je postao neki igrač, svi ti koji imaju tu narav, taj karakter, kad postao kao igrač, kad si ti sad kao omazovo, nisi ti uspio. Spusti se, dečko, spusti se i svak će te preprimiti, razumiješ? To su sami ljudi krivi, sami ljudi sebe su skanali.

Završne minute posvetit ćemo sećanju na jednog od pionira košarke na našim prostorima, Lajoša Englera, koji je preminuo pre 6 godina. Sa matičnim zrenjaninskim proleterom 1956. osvojio je titulu državnog prvaka. Nekoliko sezona uspešno je igrao u Partizanu, a reprezentativac Jugoslavije bio je 78 puta. Gostujući u sportskom spomenaru pričao nam je i o počecima košarke u Zrenjaninu.

Sami smo pravili terene, bilo je uglavnom crna šljaka od nekud i bilo je u dvorištu Sokolane. Dva reda klupa gde su bili uglavnom rodbina. Što se lopti tiče, to su bile uglavnom fudbalske lopte, nešto malo većih dimenzija, ali se šnirala, jel? Normalno, kako je bilo i toga malo rekvizita, mi smo se dogovarali stalno u šali, kaže, ajde da igramo visokim loptama da nam se koža puno ne cepa. Prve košarkaške patike smo imali tako što je jedan obućar ovdje, Buza se zvao, od šlampres materijala, to je neki tvrdi materijal, više kao neka čoja, napravio patike. To su bile dobre patike, samo što je u njima noga

0: išla ne tamo gde si hteo, nego gde je patika diktirala. Prve dobre patike smo nabavili od ekipe Praška Slavija, koji su za slaninu dali nama patike, otprilike dva para za kilo slanine. I slanina je bilo teško nabaviti, naravno. I tako smo došli do prvih patika. To je dobro, dresovi bili fudbalski uglavnom, tako sa rukavima. I poslije kad smo pošli da putujemo, pa i u inostranstvo, prvo putovanje je bilo, mislim, u Italiju, tu smo malo onda nabavili neke superga patike, to je bilo onda vrh kvaliteta opreme. Prvi košarkaški trener je bio još za vreme rata. U gimnaziji ovde na mađarskom jeziku bio je jedan profesor iz Budimpešte, Kamaraš se zvao, i da je govorio nešto, ima jedan sport gde se baca pa se onda to broji i šta znam, i jednog dana uz veliku buku ulazi jedna repetiterska kola, konjske vuče naravno sa puno nekih cevi i čuda Božja, i on je rekao kako to da se sastavi. Onda smo mi prvi put videli ko što je bilo nekako, recimo 43. godine.
1: Gospodine Engler, rekli ste da vam je prvi trener bio Kamaraš. Ko se uopšte je tih prvih posleratnih godina bavio trenerskim poslom, jer je košarka bila novi sport?
0: On je bio profesor fizičke kulture i kao takav se prihvatio i ovog sporta koji je na kraju krajeva on ovde u Zrenu prvi prikazao. Bavili su se i služeni igrači. To su bili kod nas Mire Putnik i Mileta Tešin. Mileta iz Zagreba doneo vest o košarci i određeno znanje, a Mire iz Beograda od pre rata. Nije Mire nama mnogo taktički ni govorio, pa na kraju nije ni znao, nismo ni mi jako puno znali. Mire je bio laf, mi smo bili drugari. Ako nije išlo kako treba, on tražio time out, saznali smo i za time out, i kaže, dobro, igrajte nešto, majku. Onda bi mi posle igrali nešto,

Bilo je ovo sećanje na Lajoša Englera, jednog od začetnika košarke na našim prostorima. Preminuo je 1. maja 2020. u 92. godini.

manifestacije Dani Svetog Vasilija u Trebinju izvedena monodrama Reči o svečoveku. A Kulturni centar Gradiška će od večeras do 21. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih pozorišnih događaja u regionu, festivala profesionalnih pozorišta Srpske Ljubica, koji je posvećen prvoj profesionalnoj glumici u BiH, Ljubici Lazić-Stefanović, i ove godine donosi reprezentativan program koji je već privukao nezapamćeno interesovanje publike. A večeras će u Beču biti održano i veliko finale 70. pjesme Eurovizije, u kojoj će se za pobjedu takmičiti 25 zemalja. Predstavnik Srbije, grupa Lavina, nastupit će 9. po redu, dok će Hrvatska svoj nastup imati kao 13. takmičar. Čast da zatvori ovogodišnje finale pripala je Austriji, a finale Eurosonga počinje u 21 čas. Sa vama do 19 časova su Goran Predojević, Igor Divljak i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

A evo, pre svega to je, drago mi je da evo već, ja mislim da igram ovde u Trebinju četvrti put ovu monodramu, zato što Vladika Nikolaj nije bio jedan od onih stvaralaca kojeg je dovoljno pročitati i čuti pa zapamtiti zauvek, već neko kome se treba stalno vraćati. I drago mi je da postoji interesovanje, pogotovo za ovaj njegov tekst koji je napisao još 21. godine. U njemu je, to je zbirka nekih alegorijskih priča na različite duhovne teme, ali je zanimljivo koliko je on tada već bio onako i stilski izbrušen, iznijansiran i koliko je to što je tada pisao pre više od jednog veka zapravo tako sveže i tako živo i tako spasonosno za nas i ovo naše vreme. U tim svojim tekstovima on je zahvatio jedan širok spektar tema i ja sam pokušao da izvučem nekoliko, pošto je knjiga velika, ne bi sve mogao

nažalost da stane, ali pokušam da izvučem neke koje su onako zaista univerzalne i koje mogu slušati ljudi koji možda i nisu verujući, ali drago mi je da sam nekako, eto i sam sam poreklom iz Žiče gde je on episkopstovao i dalje zadržao u svom svetiteljskom imenu vladika Nikolaj Žički, tako

0: doslovno uzrastao hraneći se Vladikom Nikolajem i nekako zaista mislim da ovaj narod tek će polako otkrivati i razumevati kakav je dar kroz Vladiku Nikolaja dobio od Gospoda. To je nešto što će sigurno dugo, dugo ovaj narod, jedan izvor koji, na kome će se dugo, dugo napajati.
1: Ispunio sam zavet, majko. Našao sam sebe blizac. Život i smrt sad su za mene podjednako dragoceni damo. Graptao si na mojom kolebom, graktaćeš i nad mojim grobom. Reci mi nešto o Bogu i ljudima. A on reče, vidiš, jedno srce ima Bog za svu decu svoju.
0: Pa to je za mene svaki put jedno novo ronjenje, jedno novo poniranje u taj njegov svet i svaki put se iznenadim, iako sam predstavu evo igrao više od 16 godina, svaki put se ponovo iznenađujem na pojedinim mestima koliko je, kako je to suptilno poniranje u tajnu ljudskog bića. A on je nekako, stiče se utisak, umeo da zagrli sve ono ljudsko i ono najslabije i ono najjače i ono zapravo sve ono u čoveku bogopodobno i bogoželjno. I da nekako za sve to što jeste čovekova čežnja ka Bogu obuhvati, prigrli i da neko svoje potpuno jedinstveno ime. On je stilski gledano zaista jedan od svetitelja koji je potpuno neuporediv, jedan nepravilni glagol u istoriji svetiteljstva i drago mi je kad čujem povremeno da svuda po svetu nekako kad kažete da ste Srbi, oni kažu Vladika Nikolaj. Dakle, drago mi je da se mnogo prevodi i da se mnogo ljudi širom sveta napajaju njegovim slovima. Tako da, eto, to je za mene uvijek ponovo jedna avantura i koja je i radosna i odgovorna i teška, ali zaista onako radostotvorna i oplemenjujuća. A menja se dosta toga samim nekim čovjekovim zrenjem. Mnoge stvari drugačije rezoniraju u čoveku kad se njima vraća. Uostalom, Vladika Nikola je pre svega bio svedok živog Boga, svedok živog Hrista, a Bog je ono što je neiscrpno. I on je zaista svedočio kao prijatelj Boži, kao njegov najbliži sin. Dakle, stiče se utisak da je o Bogu govorio iz prve ruke. I onda kad čovjek nekako kroz svoje zrenje osluškuje sve te rezonance unutar teksta, vidi kako ga sam taj tekst i oblikuje i kako mu život u stvari domeće uvijek neko novo iskustvo kojim će na nov način prepoznati Vladiku Nikolaja i prepoznati šta je on to sve zahvatio svojim rečima i kako nas je i obistinio i dao nam jezik za našu ljubav prema Bogu.
1: Ne ičeše gomilari, a gomilari beku oni koji vasta klevetaku gomilu, ali dobijaku snagu samo u gomilu. I stavuše raspravljati o tome da li je moje telo, njihov pronalazak na putu, živ ili neživ skor. I rekoše, da bismo saznali da li je nađeni objekat živ ili mrtav, najpre ćemo sabrati, oduzeti, pomnožiti, podeliti, izvedit ćemo jedan koren, drugi koren, a onda ćemo glasati. Neka su blagoslovena sva korijena, svi kanali, neka se razlije po nama božanstvena ova tečnost. Neka uđe u nas kao hram Duha Sveta, osveživši, okrepivši, očistivši telo i duh naš. Naša sveta sestra blizanka,

0: U Mozaiku je vrijeme za rubriku iz sporta. Zasigurno večeras je veče fudbala. Da li sam u pravu? I o čemu se radi, reći će nam moj kolega Bojan Božić koji je u studiju. Bojane, dobro veče.
1: Dobro veče, upravo tako u toku su utakmice 34. kola u Premier ligi BiH.

34. kolo Premier lige BiH je u toku. U Banja Luci igraju Borac i Željezničar. Mi odmah idemo na gradski stadion u Banja Luci. Tamo je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, slavljenička atmosfera, pretpostavljam, koja je malo pokvarena ovim lošim vremenom. Kakva je situacija na gradskom stadionu? Dalibore, da li se čujemo? Dalibore, da li se čujemo?

vamo trči tamo, svako malo na tezgu preko grane doći ću, obećavam majke mi čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%, samo još da nafatamo nekog sponzora, da nam